0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо «це виглядає чудово». Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати «це має чудовий вигляд». Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
2: Чесна любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе зацікавити?

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Дім FM.
1: What the hell do you mean I've got to wait in line?

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: Я в солодкому твоєму полоні,
1: але сльози солоні.
0: Твої на долонях мої,
1: я не встиг.
0: Кров б'ється в скроні,
1: я без тебе просто не злий.
0: Як ти хочеш, назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим і холодним, і навіть сумним.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж, і це Слухоманія. Ваш щотижневий гід у світі найсвіжіших вітчизняних релізів. Сьогодні ми традиційно зібрали для вас 12 треків. Від сонячного поп-звучання до концептуального інді, музичних експериментів та життєствердного гумору. Зокрема, далі слухаємо сонячний поп від Тарабарова, пісню «Maybe». Експериментального Андрія Бармалія, його річ «Я диско-ковбой». Глибоку і містичну мотанку від «Просто Енджі». Терапевтичний сингл «Я вдома» від «Евіс Панф». Далі буде тиск від Ірини Федишин. Трохи року від «Циферблат», пісня «Ромео і Джульєта». Нічний та меланхолійний рок-гіт «Вогні столиці» від гурту «Море спокою». Творчий тандем Мері Чеба та Славік Череп «Східний вітер». Звільнення з «Матриці», «Система спить» від співачки Лесі. Вівіт Роуз із «Сподіванням». В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого. Пісня про нову любов Кирило від Тетя Мотя. І наостанок іронічний маніфест незламності «Я окей» від гурту «Дно» разом із Мілошем, Дусіком та Моан. Чому все так чесно, тільки кожна з цих пісень – відбиток емоцій, рефлексій та пошуків українських артистів, і ми переходимо до них прямо зараз.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо із прем'єри від сонячної та завжди щирої Тарабарової. Співачка презентує свіжий сингл із багатообіцяючою назвою «Maybe». Пісня про солодкі сумніви, легкий кокетливий настрій і про перечуття романтики, коли ти ще не знаєш напевно, куди приведуть почуття, але вже готова сказати своє «можливо». Світла енергетика, яка підіймає настрій та змушує забути про сірі будні. Ідеальний саундтрек для теплих вечорів, коли хочеться просто довіритися моменту. Слухаємо разом. Тарабарова, «Maybe». Давай по

Тарабарова «Maybe». Далі порція абсолютної музичної свободи від мультиінструменталіста, саксофоніста та експериментатора Андрія Бармалія. Його нова робота «Я диско-ковбой» – це суміш іронії та кінематографічної атмосфери. Трек-перформанс, що закликає скинути з себе маски, взути свої уявні ковбойські чоботи та просто розчинитися в шаленому танці посеред буденності. Хороший, поганий, злий. Андрій Бармалій. «Я диско-ковбой».

Андрій Бармалій, я диско-ковбой. Поскакали далі. Наступна у нас просто Енджі, яка колись була Енджі Крейдою. Її новий сингл отримав назву «Мотанка». Ця пісня написана на вірш відомої української поетеси Людмили Горової. Сама по собі лялька «Мотанка» – це традиційний український оберіг, який у композиції виступає потужним символом материнського захисту, безумовної любові та духовного порятунку. Занурюємося в українську містику. Просто Енджі. «Мотанка».

0: Просто Енджі та її мотанка.
1: Слухоманія.
0: А тепер Авіспан. Із дуже близьким кожному релізом «Я вдома». У часи, коли поняття «дому» набуло абсолютно нового, емоційного і болючого значення, цей трек звучить як справжнє терапевтичне заспокійливе. Пісня про пошук свого безпечного місця, про затишок, який ми знаходимо в рідних стінах або в обіймах коханої людини. Атмосфера вечірньої розмови на кухні, коли всі маски знято і залишається тільки чиста правда. Авіспан. «Я удома». Thank you.

0: Авіс Панф. Я вдома. Повертаємося сюди за мить. Музики ще багато. Буде що послухати. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом манія.

що літають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ
1: перелив. Є слух, а є слухоманія. Слухоманія повертається, і далі слово Ірині Федишин. Співачка демонструє трохи незвичну для себе річ – пісню «Тиск». Пісня про те, що не тільки кава може спричинити до підвищеного тиску, але й дехто особливий. Слухаємо. Ірина Федишин. «Тиск».

0: Не від тебе тиск.
1: Ірина Федишин про те, від чого у неї тиск.
2: Слухоманія.
1: Далі в ефірі Циферблат. Музиканти презентують трек «Ромео і Джульєта», який увійшов до їхнього концептуального альбому «Меланхолія». Самі хлопці зізнаються, що це найсвіжіший матеріал, написаний буквально кілька місяців тому. За своїм настроєм він вийшов доволі роковим та енергійним. Музикантам навмисно хотілося задати платівці більш агресивний динамічний тон із перших хвилин і не занурювати слухача одразу в ту глибоку меланхолію, яка розкривається вже в другій частині альбому. Кажуть, що ця річ про онлайн-спілкування та його раптове й безжальне обривання. Трохи року в цей ефір. Циферблат. Ромео і Джульєта.

циферблат про Ромео і Джульєту. Слухоманію продовжує група «Море спокою». Музиканти діляться синглом «Вогні столиці», який увійшов до їхнього свіжого лонплею «Аутсайдер». Романтичний гіт нічним мегаполісом, який манить своїми неоновими вогнями, але водночас може сховати тебе в натовпі та залишити наодинці з власними думками. Музичне зізнання в коханні рідному місту і рідній душі. «Море спокою» на зв'язку. Вогні столиці.

море спокою і його вогні столиці. А тепер творчий тандем Мері Чеба і Славік Череп. Музиканти вже раніше працювали разом, і ось нова річ від них. Композиція має назву «Східний вітер». Трохи Лесі Українки від апологета мілітарного репу Славіка і доза романтичного вокалу Марії. Їхній спільний подих зі сходу. Мері Чеба і Славік Череп. «Східний вітер».

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами. Ми вийшли на фінішну пряму і далі слово співачці Леся. Вона демонструє свій новий сингл «Система спить». Пісня про пробудження і про внутрішню свободу, коли натовп і соціальні правила залишаються позаду. А попереду тільки власне я, яке неможливо запхати в жодні рамки. Вмикаємо автономний режим разом із Леся. «Система спить».

Леся, поки система спить. Попереду кандидатка на приз за найдовшу і водночас найпоетичнішу назву пісні. Vivid Rose презентує трек «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого». Композиція увійшла до нового міні-альбому, який співачка писала цієї зими у Греції. Каже, це те, до чого вона йшла минулі 3 роки. Що ж, дорогу здолає той, хто йде. Vivid Rose. «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого».

0: Вівід Роуз та її пісня «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого».
1: Слухоманія.
0: Наступна новинка належить оті Моті. Її свіжа прем'єра називається «Кирило». Як ділиться сама виконавиця, це дуже жива і трепетна історія про дівчину, яка вже тривалий час була емоційно закритою і нічого не відчувала, аж поки в її житті не з'явився той самий Кирило. Це пісня про момент, коли крига скресає, а серце раптом починає битися в шаленому прискореному ритмі нової закоханості. Слухаємо. Тьотя Мотя, Кирило. Така п'я.

Це була тьотя Мотя та її Кирило. А завершуємо разом з гуртом «Дно», який об'єднався з Мілошем, Дусіком та Моан для релізу із промовистою назвою «Я окей». Це щоденний маніфест самоіронії та незламності, коли навколо хаос, але ти впевнено кажеш собі «Я окей». Максимальний рівень ендорфінів на коня. На тому прощаюся. Це була «Слухоманія» і я, Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена, тримайте внутрішній баланс і пам'ятайте, наша музика – це наша суперсила. Почуємося за тиждень.

Слухом маманія. Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Гормон мелатонін виділяється перед сном. А от меланін, коли ми засмагаємо, повідомляють ендокринологи та дерматологи у своїх наукових публікаціях про гормони та пігменти шкіри. Навіть схожі назви можуть плутати. Один допомагає нам спати краще, а інший дарує золотистий відтінок.
0: Цікаві факти.

0: Всім доброго, Соня.
1: Вітаю, друзі. Мене звати.
2: О, друзі, або
1: бадьоро прокидатися пропонуємо.
0: Ефірі Радіо Дій, ні.
1: Доброго ранку, місто.
3: Програма «Бадьорий підйом». На тій
1: 7:26 у місті нині. І, друзі, привіт і доброго ранку. Понеділка вам 15 червня. Оце дивіться, ми всі жаліємося сьогодні, що ця зливатка максимально недоречна за вікном, особливо ті, хто раночком добираються на роботу. Але що я вам хочу сказати, друзі? Дощ іде, погода відстій, але добре, що ми зараз з вами не в Іспанії. І на цьому моменті, мабуть, 90% нашої аудиторії в смислі добре, що ми не в Іспанії. А я вам скажу, що добре, що ми не в Іспанії, бо на пляжах в Іспанії туристів грабують дикі кабани. Ви не повірите, але я вам все одно розкажу. Цікава новина. Насправді, кабани, схоже, освоїли нову стратегію виживання. Про це буквально за мить.
3: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Так от, чому це відбувається? Міська забудова дедалі більше поглинає природні ареали диких тварин, тож кабани шукають їжу там, де її знаходять, а на пляжах туристи залишають чимало смачного, пишуть у мережі. І Іспанія тому не виняток. Проблема диких кабанів у містах і туристичних зонах характерна для всього Середземномор'я. Барселона, наприклад, вже роками бореться з кабанами, що заходять у передмістя. Проте це реальна небезпека. Попри куметність отого відоса, який в мережі віруситься, укус кабана – справа серйозна. Тварини можуть переносити різні інфекції, тому постраждала жінка. А жінка постраждала, на жаль, правильно зробила, що звернулася до лікарів. Що радять фахівці в таких ситуаціях? Не годувати тварини, намагатися їх відігнати різкими рухами і спокійно відійти. І для нас з вами також, знаєте, порада актуальна, бо зважаючи війну, в країні, власне кажучи, а тварин з'явилося більшенько, і вони наближаються до людей в притул, так би мовити. Тому не годувати, не намагатися їх відігнати різними різкими рухами і спокійно собі відійти у якесь безпечне місце, якщо це, звісно, можливо. Сподіваюся, що вам не доведеться зустрітися очі в очі з диким кабаном. Місцевій владі ж доведеться, очевидно, шукати системне рішення, чи то огородження між парком і пляжем, чи то регулювання чисельності популяції, чи то, знаєте, в тарілочках залишати трохи їжі для кабанів, щоб вони ближче до людей не підходили.

Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39. Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – меблі непідвладні часу.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Айсберги можуть вибухати через швидке випаровування газів або зміни тиску всередині, повідомляють полярні дослідники та геофізики, що зафіксували такі явища в Арктиці та Антарктиці. Навіть холодні гіганти океанів приховують свою небезпечну силу.
0: Цікаві факти.

0: 7 годину вже маємо і 47 хвилин. Сьогодні разом зустрічаємо понеділок 15 червня. Дякуємо силам оборони за можливість мовити для вас, друзі. І звісно ж вам, що обираєте Тім ФМ собі за компанію цього ранку понеділка.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Що треба сказати, що попри погоду на Чернігівщині сьогодні, та й здебільшого на території України сьогодні дощитимо, попереду все одно нас усіх чекає з вами активний день. Бо чого? Бо понеділок день робочий. Зорі зроблять нас відкритими до нових пропозицій, кажуть астрологи, допитливими зроблять, а ще доброзичливими. Буде легше долати бар'єри, заводити нові знайомства і просувати свої ідеї. Водночас з'явиться відчуття, що настав час відпустити все, що стримує або засмучує. Що саме і кому пообіцяли астрологи на день прийдешній, розкажу далі докладніше. До прикладу, овни. Сьогодні головний ваш ворог – це власні нерви. Дрібниці не варті вашої уваги, тож відпустіть і зосередьтеся на цікавішому. Нове хобі, курс, майстер-клас. Саме сьогодні можна познайомитися з людьми, які не просто надихнуть, а й підкинуть ідеї з цілком реальним грошовим потенціалом, що немаловажно, погодьтеся. Тельці, день вимагає подвійної уважності і саме тоді, коли її найменше хочеться докладати. Розсіяність може зіграти злий жарт, переплутані деталі, забута дрібниця, зайва помилка. Коротше, не покладайтеся на свою пам'ять. Просто записуйте або ставте нагадування в телефон. Близнюки, голова сьогодні генерує ідеї, і деякі з них справді можуть виявитись прибутковими. Не відмахуйтеся від них. Друга половина дня принесе несподівані зустрічі або цікаву новину, а може й пропозицію кудись вирушити. Тримайте плани свої відкритими. Раки. День складеться вдало, але увечері варто зупинитися і прислухатися до себе. Місяць у з'єднанні надсилає чіткий сигнал. Ти рухаєшся правильним шляхом, не гальмуй, але й не забувай відпочивати. Леви. Інтуїція сьогодні працює краще за будь-який аналіз. Головне – не заглушувати її сумнівами. Саме час помріяти про майбутнє і поставити собі амбітні цілі. Виходьте до людей, до речі, у компанії можна знайти і натхнення, і несподівано корисні знайомства. Діви, насичений робочий день. Понеділка вас чекає без варіантів, на жаль. Рахунки, проєкти, обіцянки, які відкладали, усе це прийде на згадку саме сьогодні. Уважно перегляньте листування. Серед буденного може ховатися щось справді важливе. Терези, на роботі тягнутиме до цікавих завдань вас. І це добре, бо сьогодні ваш вплив на оточення особливо буде відчутний. Говоріть про людей тепло і симпатію. Слова мають вагу і сьогодні особливо вони, знаєте, важать багато. Скорпіони, відкладіть самокритику, вона сьогодні вам зовсім не помічниця. Стрільці, день промчить швидко, а труднощі, якщо й виникатимуть, вирішуватимуться без зайвих зусиль. А що чекає на козерогів, водолів та риб, розкажу по короткій комерційній інформації. Залишайтеся обов'язково.
1: Реклама.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: 7 година 54 хвилини. Козироги, водолії та риби. Я чуть про вас не забула. Я вам вже серйозно кажу. Але я не забула. Слухайте, що прогнозують вам зорі на день понеділка 15 червня.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Козоріг, сьогодні не день для форсування подій. Концентрація кульгає, а співрозмовники просто не налаштовані на серйозні розмови. Навіть найкращі аргументи можуть сьогодні не спрацювати. Зменшіть темп, відкладіть важливі переговори на завтра і просто проживіть цей день без зайвого тиску на себе і оточуючих. Водолії, добра справа сьогодні вам повернеться сторицею. Той, кому допоможете, а запам'ятається надовго. Після обіду переключіться з роботи на близьких, спільно вечеря або прогулянка зарадять краще за будь-який відпочинок наодинці. Риби. Ризиковані ідеї протягують, і сьогодні це обов'язково вам буде на користь, скоріше за все. Енергія. А вистачить у вас її, щоб закрити всі хвости і не залишити жодного невиконаного завдання. День для тих, хто діє, а не для тих, хто відкладає. І на тому поставимо крапочку. Лиш нагадаю, що астрологічні інтерпретації, так би мовити, є суб'єктивними і призначені виключно для розваги, а не для прийняття рішення. Проте нам було весело і то добре, бо погодьтеся, треба себе якось підбадьорювати у понеділок 15 червня зраночку о 7:55. До слова, найближчим часом готуємо для вас інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: І про все важливе і актуальне плануємо поінформувати вас рівно о 8:00. Залишайтесь, до доброго ранку, прокидайтесь, бадьоріться, друзі, життя триває, попри все.

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: «Сила слова».

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Отже, маємо вже восьму годину у місті і далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: Молодшому лейтенанту Андрію Михну з Чернігівщини посмертно присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка». Як ідеться у матеріалі Суспільного, боєць був командиром роти ударних БПЛА 414-ї окремої бригади безпілотних систем, відомої як «Птахи Мадяра». За даними бригади, під час служби він уразив майже 1000 цілей противника, зокрема 43 танки, 25 БМП, 14 бронемашин, 86 автівок, 50 антен, 257 укриттів і 297 російських військових. Андрій Михно загинув 3 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині, а 11 червня президент Володимир Зеленський передав орден «Золота зірка» його рідним. На Чернігівщині у 2025 році зафіксували найменшу кількість дітей у дитячих садках за останні 30 років. За даними Головного управління статистики, в області у 1995 році працювали 550 закладів дошкільної освіти, які відвідували 34 667 дітей. У 2025 році залишилося 337 дитячих садків, а кількість вихованців скоротилась до 16 249. Загалом за три десятиліття кількість садків в області зменшилась на 213, а дітей у них стало більш ніж удвічі менше. У Парафіївці з 16 та 18 червня прийматимуть лікарі-гінекологи. Як повідомляє Парафіївська територіальна громада, огляди проводитимуть у місцевій лікарській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Пацієнти зможуть пройти профілактичний огляд, отримати консультації за показанням зробити УЗД органів малого таза, кольпоскопію та ПАП-тест. Попередній запис обов'язковий, а кількість місць обмежена. У Свято-Троїцькому соборі Чернігова реставратори виявили живопис 17 століття часів Івана Мазепи. Про це повідомляє Суспільне Чернігів. Давні розписи знайшли під шаром живопису 18 століття під час очищення стін храму від кіптяви. Фахівці мають дослідити знахідку в лабораторіях і вирішити, чи залишати верхній шар розписів, чи відкривати оригінальний живопис доби мазепинського бароко. Далі до інших важливих, насправді, подій. У Києві після нічної атаки Росії зафіксували, на жаль, загиблих і поранених. За повідомленням очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, станом на 5:40 відомо про 23 поранених та 4 загиблих. Наслідки удару уточнюють профільні служби. Інформацію про пошкодження в різних районах міста продовжують збирати. У Києво-Печерській лаврі унаслідок атаки російського дрона пошкоджено Успенський собор. Про це Суспільному розповів гендиректор Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко. За його словами, дрон влучив у дах собору, пошкоджена значна кількість об'єктів верхньої частини будівлі. Після гасіння пожежі фахівці мають оцінити стан іконостаса, а експонати з приміщення евакуювали. На території Києво-Печерської лаври пошкоджені також кілька інших будівель. Остаточні наслідки атаки мають встановити після огляду території. Росія за минулу добу втратила на війні проти України 1320 військових. За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 384 190 військових. Також за добу сили оборони знищили або пошкодили 5 танків, 10 бойових броньованих машин, 72 артилерійські системи та 2314 безпілотників оперативно-тактичного рівня. У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.
1: Курс валют.
4: Національний банк України встановив офіційний курс валют на 15 червня. За даними НБУ, курс долара знизився на 11 копійок і становить 44 гривні 81 копійку. Євро оцінили у 51 гривню 85 копійок. Офіційний курс польського злотого встановили на рівні 12 гривень 21 копійка.
1: Новини спорту.
4: Валерій Чорний залишає посаду головного тренера футбольного клубу «Чернігів». Про це клуб повідомив на власній фейсбук-сторінці. Чорний очолював команду 6 сезонів і провів з нею 139 матчів. Зокрема, вивів клуб до фіналу Кубка України 2025-2026. У клубі зазначили, що він продовжить роботу як спортивний директор.
1: Хороше наостанок.
4: У Мезенському національному природному парку на Чернігівщині облаштували нову локацію для відвідувачів – вольєр з фазанами. Як повідомив Суспільному виконувач обов'язків директора парку Володимир Сидоренко, його зробили з будматеріалів, що залишились після будівництва альтанки. У вольєрі живуть дві пари фазанів, яких вивели з подарованих яєць в інкубаторі. У парку кажуть, що птахи стануть частиною зеленого класу, а згодом поруч планують облаштувати ще один вольєр для павичів.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Отже, далі маємо сказати ще кілька слів про погоду. Понеділка, 15 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «Ясняшка». «Ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: За даними Укргідрометеоцентру, сьогодні на Чернігівщині принаймні до обіду дощитиме здебільшого на всій території. А от по обіді небо навіть проясниться. Зокрема, у Прилуках максимальний показник температури в день сьогодні сягне позначки плюс 20, а небо прояснитися має після полудня. У Ніжині також на на 12-ту годину вже прогнозують прояснення. А максимальний показник температури в день – плюс 21. Ічнянці сьогодні можуть розраховувати на плюс 20 градусів за вікном. Прояснення варто чекати вже на 11-ту годину. У місті Чернігів, в обласному центрі, сьогодні навпаки прогнозують більш-менш ясний ранок. А от з 12-ї і до 18-ї дощитиме, на 18-ту навіть варто очікувати грози. У місті Чернігів сьогодні максимальне повітря в день прогріється до плюс 20 градусів. Атмосферний тиск в області коливатиметься у межах 743-745 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вранці, в ранішні години сягатиме приблизно 86%. День буде трішки сухіше, до 55-65%. Вітер змінних напрямків прогнозують синоптики до 4 метрів за секунду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «Ясняшка». «Ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Вогні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі молоді. Витає радості, надія в очах веселих любої.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Ми щасливіші, коли чимось зайняті, повідомляють психологи та дослідники щастя із Гарвардського університету, що активність підвищує рівень задоволення життя. Дія приносить радість, тож займайтеся справами та отримуйте щастя.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

8 година, 23 хвилини, ви слухаєте Team FM. Доброго ранку всім! Доброго ранку всім, хто не хоче, але мусить. Друзі, доброго ранку. На календарі сьогодні понеділок, 15 червня 2026 року. Сонечко десь там уже, десь дуже-дуже далеко проглядається поміж хмар. Нагадаю, прояснення сьогодні прогнозують приблизно на обідню пору. Кава бадьорить, а ми з вами починаємо день із гарячих і дуже життєвих новин, так би мовити. Зізнавайтеся зараз, якщо не мені, то хоча б собі. Хто ви сьогодні? Той супергерой, який приїде на роботу за 15 хвилин до початку роботи і вже п'є другу чашку кави в цей час? Чи той бігун на короткій дистанції, який зараз дожовує свій бутер на ходу, паралельно викликаючи таксі, чи дивлячись розклад маршруток і вигадуючи історію про космічні затори? Так ось, вчені, саме британські вчені, ну, ви ж розумієте, да, хто ще може це досліджувати, нарешті з'ясували, чому одні люди ніколи не запізнюються, а інші живуть під гаслом «буду через 5 хвилин», хоча насправді ще лежать у ліжку. І справа не в магічному везінні, а є цілих 3 секрети тих прибульців, які завжди приходять вчасно. Так от, вони не страждають на жорсткий оптимізм. Психологи кажуть, що люди, які вічно спізнюються, мають так званий оптимістичний ефект планування. Вони щиро вірять, що збори, душ, пошук шкарпеток і дорога через усе місто в годину пік займуть, ну, хвилин 10 приблизно. Пунктуальні ж люди – реалісти. Вони знають, якщо треба вийти у 8, то о 7:55 треба вже стояти у взуті, а не згадувати, де ключі від квартири залишила вчора. У них не увімкнене, точніше, у них увімкнене 3D-мислення, кажуть вчені. Вчені назвали це перспективним мисленням. Це коли ти в голові прораховуєш найгірший сценарій, що там пунктуальні люди можуть закладати час на всі оці апокаліптичні приколи, типу там вибігла з дому і пригадує по дорозі, чи вимкнула вона праску, повертається, в кінцевому результаті перевіряє, праска вимкнута, плита теж, все можна бігти на автобус. Тобто, от таке у них перспективне мислення є у цих суперлюдей, які не запізнюються. А ще вони фанатіють від гаджетів. Замість того, щоб сподіватись на свою пам'ять, яка зранку ще точно спить, ці люди обвішані нагадують згадуваннями, календарями і списками справ. Дисципліна і організація. І головна хороша новина ранку. Вчені заспокоюють, пунктуальність – це не вроджений дефект і не генетика. Це навичка, яку можна прокачати, як м'язи в спортзалі. Тож, якщо ви сьогодні знову будете запізнюватись, не сумуйте, чи вже запізнились раптом, не сумуйте. Просто ваш внутрішній оптиміст поки що перемагає реаліста, але перспективи є. Як у вас насправді з пунктуальністю? Ви людина та, що буду вчасно, чи людина, яка вже під'їжджає, хоча насправді лише виходить з душу? Напишіть нам про це на Viber студії 093-429-8899. Діліться своїми лайфхаками, як обдурити той час, і залишайтеся з нами на бадьорій хвилі Team FM цього ранку понеділка. Всім гарного дня і не запізнюйтеся, друзі, не запізнюйтеся. Team FM.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 8:42 і далі у нас, друзі, запланована хвилинка кулінарних суперечок, так би мовити, які здатні розколоти будь-яку родину не згірше, ніж питання про те, чи треба класти ананаси в піцу. Так от, скажіть мені, будь ласочка, де ви зберігаєте шоколад? У кухонній шафці чи, може, все ж таки в холодильнику? Якщо в холодильнику, то вітаю, ви у тренді і на вашому боці тепер сама наука. Далі про це більше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Оксфордські вчені офіційно виправдали всіх, хто любить холодненькі солодощі. Професор Чарльз Спенс дослідив це питання і з'ясував, чому шоколад із холодильника здається нам у 1000 разів смачнішим. Буквально в 1000. Загинайте пальці, тут чиста психологія, ну і трохи фізики. Отже, ефектний хрускіт номер 1. Виявляється, ми любимо їжу не лише ротом, а ще й вухами. Охолоджений шоколад ламається і кусає з таким гучним соковитим клацанням, що наш мозок миттєво підстрибує від задоволення. А звук, виявляється, має значення не лише в навушниках. Шоколадне уповільнення – такий ефект, що можемо отримати від холодного шоколаду. Коли плитка холодна, вона тане в роті повільніше. А це означає, що процес задоволення розтягується надовше. Рецептори встигають посмакувати кожну шоколадну нотку, і шоколадка не зникає за секунду. Хоча кого ми обманюємо, все одно зникає швидко. А ще секретний фільтр для смаку має. Холод працює як природний балансер. Він трішки приглушує надмірну приторну солодкість у молочному шоколаді або занадто різку гіркоту в чорному. Смак стає благороднішим чи що, якось так, освіжаючим. Те, що треба для літа, одним словом. Між іншим, опитування кажуть, що влітку аж 80% людей ховають шоколад до холодильника. Хтось, щоб не потік відповідно, а більше половини саме заради цього божественного хрускуту. Ну і наостанок, порція радості від лікарів. Шоколад, особливо темний, нагадаю, стимулює вироблення серотоніну і дофаміну. Простіше кажучи, це офіційні ліки проти ранкового роздратування і гормон щастя в чистій формі. Головне – знати міру або ж принаймні намагатися з'їсти 2 шматочки, а не всю плитку. Тож, дорогесенькі мої, холодна плитка шоколаду на полиці поруч із ковбасою – це не стрьом, це норм. Хрустіть на здоров'я і залишайтеся з Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки. Вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 8 година, 55 хвилин, Fly Project, ви слухаєте Team FM. Наближаємо знову з вами час новин вже на початок 9 години. Готуємо свіжу добірку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: А на останок цієї ефірної години пропонуємо вам послухати, як варто плекати українську. Кілька порад від моєї колеги, ну а потім будемо зустрічати Віктора Павліка і Фінку.
2: Програма «Сила слова».
3: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
2: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Дев'ята година.
2: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні. Ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
1: Новини на Тім FM.
2: Слава Україні! Героям та героїням України слава! 9-ту годину маємо і 3 хвилини, і далі про головне станом на цю мить.
1: Новини Чернігівщини.
2: Уряд ініціював додаткову фінансову підтримку для прифронтових регіонів. За матеріалами офіційного інтернет-представництва президента України, нараду щодо підтримки таких територій провели прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та керівник Офісу президента Кирило Буданов за участі представників уряду, парламенту, Офісу президента та начальників обласних військових адміністрацій. За словами Юлії Свириденко, нині працюють 60 механізмів підтримки із загальним фінансуванням понад 140 мільярдів гривень, а до прифронтових територій належить 10 областей, де проживають понад 6 мільйонів людей. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чау зазначив, що найближчим часом має бути вирішене питання щодо додаткових дотацій місцевим бюджетам, які зазнали втрат через війну. У Чернігові суд оштрафував підприємця за незаконний продаж електронних сигарет із рідиною, що містить нікотин. Як ідеться у вироку Деснянського районного суду, чоловік із кінця січня 2025 року до березня 2026 продавав товар без марок акцизного податку, ліцензії та документів про походження. Під час обшуку в магазині в центрі Чернігова правоохоронці вилучили 37 електронних сигарет без акцизних марок і гроші. Підприємець визнав провину, суд призначив йому 102 тисячі гривень штрафу, а також постановив конфіскувати 22 тисячі гривень доходу та незаконний товар. Чернігівські прикордонники долучилися до донорства крові. Як повідомили на сторінці 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого, військовослужбовці здали кров до Всесвітнього дня донора, який відзначають 14 червня. У загоні зазначили, що під час війни донорство особливо важливо, адже кров може знадобитися пораненим військовим і цивільним. Дехто з прикордонників долучився до такої ініціативи вже не вперше. Випускниця Новобасанської школи, що на Ніжинщині, Олександра Дяченко склала національний мультипредметний тест з історії України на 200 балів. Про це повідомила Новобасанська територіальна громада. У громаді також відзначили результат ще однієї випускниці цієї школи Марії Черняк. Вона набрала 30 із 32 можливих тестових балів з математики, що відповідає 189 балам за 200-бальною шкалою. На Чернігівщині розповіли про трутовик сірчано-жовтий – гриб, який у молодому віці після приготування за смаком може нагадувати курятину. Його ще називають курячим грибом або лісовою курятиною, зазначає видання «Челайн». Водночас фахівці наголошують, цей гриб є умовно їстівним, потребує обов'язкової термічної обробки, а старі плодові тіла можуть викликати розлад травлення. Тим, хто не впевнений у своїх знахідках під час тихого полювання, радять такі гриби не збирати. Далі до інших подій. А у ніч проти 15 червня Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару ракетами та безпілотниками вкотре. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, основним напрямком атаки був Київ. Також ракетами атакували Дніпро та Харків. Загалом радіотехнічні війська зафіксували 681 засіб протиповітряного нападу, 70 ракет і 611 безпілотників різних типів. Серед них 6 протикорабельних ракет «Циркон», 34 балістичні ракети «Іскандер-М» та «С-400», 30 крилатих ракет «Х-101» і «Іскандер-К», а також ударні БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас», баражуючі боєприпаси, бандеролі, дрони-імітатори. І про наслідки, звісно ж, вже відома інформація. Зокрема, у Києві після нічної атаки відомо щонайменше про 4 загиблих і 23 поранених. На Київщині пошкодження зафіксували у Бучанському, Вишгородському, Фастівському, Бориспільському та Броварському районах. Там горіли складська будівля, приватні будинки, легковий автомобіль та уламки на території складських приміщень є. У Вишгородському районі уламки впали на територію приватного будинку. У Харкові російські війська атакували Холодногірський та Шевченківський райони. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За даними міністра внутрішніх справ України, під час гасіння пожежі після повторного російського удару загинули 5 рятувальників ДСНС. Щонайменше ще 5 рятувальників дістали поранення. У Дніпрі унаслідок російської атаки поранена одна людина. За повідомленням голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганджі, російські удари зруйнували одне з приміщень коледжу. Вибуховою хвилею також вибуло вікна у школі та закладі культури. Наслідки атаки продовжують уточнюватися. У Сумах російський безпілотник влучив у балкон квартири в багатоповерхівці у Копиківському районі. За попередньою інформацією, постраждалих троє, а серед них дитина. Дані про стан постраждалих уточнюються. В Україні аграрії можуть отримати компенсацію за придбання сільськогосподарської техніки українського виробництва за програмою «Зроблено в Україні». За матеріалами Бізагро, Мінекономіки, Кабінету міністрів та видання «Пропозиція», програма передбачає повернення 25% вартості техніки, а для аграріїв прифронтових областей, де 80% і більше земель розташовані на територіях бойових дій, компенсація зростає до 40%. У 2026 році на програму передбачили 1,8 мільярда гривень, а перелік доступної техніки охоплює понад 14 тисяч пропозицій від 166 українських виробників. За два роки роботи програми 8,6 тисячі господарств придбали 13,7 тисяч одиниць техніки та отримали майже 2,1 мільярда гривень державного відшкодування.
0: Хороше наостанок.
2: І маємо що сказати про хороше наостанок. У Дмитрівській громаді провели концерт для військовослужбовців. Як повідомляє Дмитрівська сільська територіальна громада, захід відбувся 14 червня Дмитрівському сільському будинку культури. У концерті взяли участь творчі колективи Дмитрівського, Іванковецького та Цибулівського закладів культури, а також танцювальні колективи «Каприз». А наприкінці заходу військові передали Дмитрівській сільській раді прапор бригади як символ вдячності та підтримки. А у Прилуцькому міському територіальному центрі соціального обслуговування тим часом розцвів різдвяник, який зазвичай цвіте взимку, зазначає інформаційний портал Чернігівщини. У центрі працюють три відділення: соціальна допомога вдома, денне перебування та адресної натуральної грошової допомоги. Як розповів директор терцентру Валентин Попко, якість роботи покращило отримання мікроавтобуса для перевезення людей з інвалідністю. Завдяки цьому запрацювала послуга соціальне таксі. Також у центрі працює психолог, діють клуби за інтерес. Ресами проводять тематичні зустрічі та заняття для відвідувачів. І на тому, друзі, вся інформація. Більше розкажемо вже менше ніж за годину. Далі традиційно будемо говорити про погоду, щоправда, одразу по короткій комерційній інформації.
1: Новини. Новини на Тім ФМ.
0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
1: Погода.
2: Отже, далі кілька слів про погоду цього понеділка, 15 червня.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: На Чернігівщині сьогодні збережеться нестійка, так би мовити, погода. Вранці в окремих районах пройдуть дощі, проте в більшості громад до середини дня опади припиняться, а подекуди навіть визирне сонце. Вітер буде помірний – від 4 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 740-746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря складатиме приблизно 65%. У Прилуках температура в день сягне позначки 20 градусів тепла, а ранковий дощ поступово щухне до вечора. В Ічні повітря прогріється до 20 градусів. Таких ж після похмурого ранку очікується прояснення. В Ніжині стовпчики термометрів покажуть до плюс 21, а дощ завершиться ще до середини дня. В Корюківці буде прохолодніше, близько 19 тепла, при цьому опади можуть тривати протягом дня та посилитись надвечір. У місті Чернігів температура підніметься до 19 тепла максимум, а в другій половині дня можливі сильний дощ і навіть гроза.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Nokia була заснована 1865 року як компанія із виробництва паперу, повідомляє офіційний сайт компанії Nokia. Від паперу до мобільних телефонів. Шлях Nokia довів, що все велике починається із простого.
0: Цікаві факти.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне, розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
1: От те все і навіть більше. Чекай вас сьогодні з 18 до 19. Обов'язково приєднуйтеся до програми «Привітання від душі вечірні». Ну, а поки, шанувальники зіркових прогнозів ранкової містики, кава налита у нас з вами, шоколад із холодильника, сподіваюся, теж хрустить. А це означає, що настав час зазирнути трішечки в астрологічні прогнози. Наші астрологи кажуть, що цей червень взагалі не збирається бути тихим і спокійним, в хорошому сенсі. Планети вирішили влаштувати справжній кастинг на головні ролі у серіалі «Нове життя». Якщо ви за знаком зодіаку лев, рак або овен, терміново відкладіть бутер і слухайте уважно, бо Всесвіт готує для вас великий апгрейд.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
1: Отже, щасливчики цього місяця – леви. Ви у центрі уваги. Як завжди, але ще крутіше. Леви, зірки вирішили, що вам не вистачає прожекторів, тому вмикають їх на повну потужність. З середини червня події навколо вас починають складатись так ідеально, ніби хтось на горі підкрутив тумблер удачі. До кінця місяця можуть повернутися люди або круті пропозиції з минулого, які цього разу реально вистрілять у величезний плюс. Головне правило для вас – не ігноруйте випадкові розмови на вулиці чи в кав'ярні, одна з них може змінити все, абсолютно все. Раки, час глибокого видиху для вас. Для раків червень приніс довгоочікуване відчуття хух, нарешті стало легше дихати. Ви раптово відчуєте неймовірну впевненість і зрозумієте, що ви на своєму місці. Ближче до кінця місяця зірки натякають на приємні фінансові повороти або кар'єрні бонуси. Якщо життя пропонує щось нове, не ховайтеся у свою мушлю, навіть якщо трошечки вам лячно. Крокуйте лише вперед. І овни, соціальний вибух і хаос на користь вам цього місяця будуть. Овни, готуйтесь до шаленого руху. Ваше соціальне життя летить у космос. Буде багато нових людей, подій і зустрічей. Можливо, подекуди це нагадуватиме контрольований хаос, але вірте процесу, він веде до чогось дуже класного. Наприкінці червня чекайте на крутий поворот в особистому житті або доленосні знайомства. І порада від зірок наступна. Слухайте лише свою інтуїцію. Зараз вона у вас працює краще, ніж будь-який навігатор чи навіть поради друзів. Але маємо ще й важливе нагадування від нашої студії. Гороскоп, проте пам'ятайте, що головні режисери свого життя – це ви самі, а не зірочки у небі. Тож, кому вони підморгують, надихайтеся тим і рухайтеся вперед.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
5: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61.
6: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9:45, ми рухаємося далі. Друзі, сьогодні разом розпочинаємо цей робочий тиждень. Зачинаємо понеділок 15 червня і далі з такої класної новини. Прям тримайтеся в руках себе, тримайте, тому що зараз буде рубрика «Максимальна концентрація мілоти». Наш улюблений пуерториканський краш, головний є серцеїд планети Рікі Мартін, заговорив українською. Уявіть собі, та ще й пообіцяв приїхати до нас із концертом. Ну, хіба він не сонечко? Далі про це розкажу більше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Як усе сталося? Наша україночка Олена Напханюк разом із мамою з'їздили на його концерт у Молдові. А виклали відео в соцмережі і написала Олена дуже щемливий допис про те, що слухає Рікі з 4 років і що його шалена енергія та музика допомагають їй триматися та переживати ці важкі часи. І що ви думаєте, Рікі Мартін не просто побачив цей відос, він репостнув його до себе в Інстаграм і написав відповідь нашою Солов'їною. Цитую далі артиста. Олено, щиро дякую. Я таки радий, що моя музика допомагає тобі у важкі часи. Сподіваюся, що скоро зможу відвідати Україну та привезти туди свій концерт. Обіймаю. Ну все, Рікі Мартін тепер офіційно наш козак, я собі так вважаю. Сама ж Олена тепер жартує, що ймовірність того, що світова суперзірка відповість тобі в сторіс, ніколи не дорівнює нулю, бо українки можуть усе, і це, погодьтеся, чиста правда. Головний інсайт, значить, з того всього, кажуть, Рікі вже практикує українську, тож ми дуже чекаємо, коли зі сцени десь у Києві чи під нашим рідним небом Чернігівщини пролунає його фірмове «Дякую» під гучні овації. Ну і далі запитання знову до вас. Зізнавайтеся нам на Viber 093-429-8899. У кого в кімнаті висів плакат із Рікі Мартіном у 2000-х? І яку пісню ви хотіли би замовити?

0: першу, коли він приїде. Друзі, тримайте позитивний стрій, слухайте хорошу музику, вірте в дива і залишайтеся з нами.
1: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Прилуки – меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки – меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки.
3: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в «Надворик». Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 9 година і вже 55 хвилин, а то значить найближчим часом готуємо для вас інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Про головне пропонуємо послухати рівно о 10-й, ну а далі пропонуємо послухати голосно Teddy Swims. Доброго ранку, хто не прокинувся, ще прокидайтеся, хто вже розпрацьовує цей понеділок, легкого вам старту.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на Тім ФМ.
4: Десяту місці маємо. Свіжа інформаційна добірка далі для вас.
3: Новини Чернігівщини.
4: Близько 58 тисяч абонентів у трьох районах Чернігівщини залишилися без електропостачання через аварію на енергооб'єкті у Чернігівському районі. За повідомленням АТ «Чернігівобленерго», знеструмлення сталося 15 червня. Без світла залишилися споживачі у Чернігівському, Курюківському і Новгород-Сіверському районах. Як ідеться у повідомленні компанії, енергетики працюють над відновленням електропостачання. Уночі проти 15 червня «Чернігівобленерго» також повідомляло про аварію на енергооб'єкті, через яку були знеструмлені близько 35 тисяч абонентів Чернігова і Чернігівського району. На Чернігівщині протягом тижня оборонці ліквідували 343 російські безпілотники. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, майже 300 дронів збили, решта були локаційно втрачені. Російські удари по області протягом тижня не припинялися. Жителі Чернігівщини чули роботу протиповітряної оборони. Також люди бачили роботу дронів-перехоплювачів. Молодшому лейтенанту Андрію Михну з Чернігівщини посмертно присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка». Як ідеться у матеріалі Суспільного, боєць був командиром роти ударних БПЛА 414-ї окремої бригади безпілотних систем, відомої як «Птахи Мадяра». За даними бригади, під час служби він уразив майже 1000 цілей противника, зокрема 43 танки, 25 БМП, 14 бронемашин, 86 автівок, 50 антен, 257 укриттів і 297 російських військових. Андрій Михно загинув 3 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині, а 11 червня президент Володимир Зеленський передав орден «Золота зірка» його рідним. У Чернігові 14 червня трапилася ДТП за участі навчального автомобіля. Як ідеться на сайті видання «Час Чернігівський», аварія сталася на проспекті Левка Лук'яненка. Відео з місця події оприлюднили у спільноті «Чернігів оперативний». За словами очевидців, навчальний автомобіль в'їхав у світлофор. За попередню інформацію, постраждалих унаслідок ДТП немає. У Парафіївці, що на Чернігівщині, 16 та 18 червня прийматимуть лікарі-гінекологи. Як повідомляє Парафіївська територіальна громада, огляди проводитимуть у місцевій лікарській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Пацієнтки зможуть пройти профілактичний огляд, отримати консультацію за показаннями, зробити УЗД органів малого таза, кольпоскопію та ПАП-тест. Попередній запис обов'язковий, а кількість місць обмежена. До інших важливих подій, російська атака у ніч проти 15 червня була схожою на обстріл 2 червня, повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону. За його словами, цієї ночі Росія била по Україні 70 ракетами і 611 дронами. Українські сили протиповітряної оборони збили 50 ракет і 582 дрони. Ігнат зазначив, що цього разу не було крилатих ракет «Калібр», натомість росіяни застосували ракети «Іскандер». Також він закликав українців не публікувати у соціальних мережах фото уламків ракет протиповітряної оборони «Петріот». За словами речника, такі фото російська пропаганда використовує для заяв, ніби Україна сама себе обстрілює. Ставленик Росії на тимчасово окупованій частині Херсонської області Володимир Сальдо заявив про нові пошкодження мостів біля Чонгару після атаки безпілотників. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. За його словами, контрольно-пропускний пункт Джанко, який з'єднує Крим із Херсонською областю, повністю перекрито. Також, за повідомленням Сальдо, дрони били по мосту, який з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою, і рух там також перекрито. Раніше, 7 червня, нагадаю, він уже заявляв про удар по Чонгарському мосту. Командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов повідомив, що міст зазнав критичних пошкоджень, а окупанти шукають нові логістичні шляхи.
1: Новини спорту.
4: Футбольний клуб Чернігів очолив Василь Баранов, який до цього працював із Кудрівкою з Чернігівщини. Про це повідомляє ФК Чернігів у своїх соцмережах. Команда зберегла місце в першій лізі на сезон 2026-2027. Василь Баранов тренував Кудрівку з грудня 2024 року до початку травня 2026-го. До цього він працював із командами Ю-19 «Зорі» та «Ворскле». Напередодні 14 червня клуб повідомив, що Валерій Чорний залишає посаду головного тренера, нагадаю, але продовжить працювати в клубі на іншій посаді.
1: Хороше наостанок.
4: У Прилуцькому краєзнавчому музеї діє виставка «Краса навколо нас» художника Володимира Полуди. Експозиція знайомить відвідувачів із різними гранями творчості митця. У виставковій залі представлено 39 картин, а також графічні роботи, виконані олівцем. На полотнах і малюнках українська природа, квіткові композиції, архітектурні мотиви та люди. Художник працює з олійними фарбами, а також створює графічні портрети олівцем і вугіллям. За словами автора, загалом він має близько 300 робіт, а портретів людей створив уже понад 200. Побачити виставку «Краса навколо нас» у Прилуцькому краєзнавчому музеї можуть усі охочі до 20 липня.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі ще дрібка інформації про погоду понеділка, 15 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, сьогодні на Чернігівщині збережеться нестійка погода, зазначаються синоптики. Вранці в окремих районах пройдуть дощі, проте в більшості громад до середини дня опади припиняться, а подекуди навіть визирне сонце. От, до прикладу, над містом Прилуки вже небо прояснилося. Сподіваємося, далі день мене без опадів. Вітер буде помірним від 4 до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск у межах 740-746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 60-65%. Щодо температурних показників у містах мовлення Тім ФМ. У Прилуках температура вдень сягне позначки 20 градусів, а і по обіді все ж таки має вже не дощити. А в Ічні повітря прогріється теж до 20 з плюсом. Після похмурого ранку очікується теж прояснення. В Ніжині стовпчики термометрів покажуть 21 тепла, а дощ має також завершити. Якщо ще не завершився до середини дня, в Корюківці буде прохолодніше, близько 19 тепла, причому опади можуть тривати протягом дня і посилитись навіть надвечір. В Чернігові температура повітря підніметься до 19 тепла, а в другій половині дня очікується сильний дощ із грозою.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Людина не може полоскотати саму себе, бо мозок ігнорує власні дотики. Повідомляють нейробіологи з Університету Каліфорнії, що сенсорна кора відрізняє власні рухи від зовнішніх стимулів. Мозок завжди знає, коли жарти робимо собі самі. Тому сміх від власного лоскоту просто неможливий.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 9922 або 063 841 8984. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 10 година і вже 27 хвилин у місті. Друзі, вітання вам. Ви слухаєте Team FM, платні дороги в Україні. Пу-пу-пу. Як то кажуть, перспектива чи реальність ближчого майбутнього? Розберемося. Значить, у Міністерстві розвитку громад і територій заговорили про можливий перехід на європейську модель фінансування автошляхів. Проте звичних шлагбаумів та будок з оплатою чекати все ж таки не варто. Далі про це докладніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Нині у профільному відомстві розглядають кілька варіантів – від електронних вінєток до спеціальних зборів. Головний принцип майбутньої системи – хто більше руйнує, той більше і платить. Хто ж платитиме найбільше? Основний фінансовий тягар планують покласти на великовантажний транспорт та автобуси. Самі ці автівки заробляють на логістиці і завдають найбільшої шкоди покриттю. Головний ворог асфальту у міністерстві кажуть, що це… Дороги руйнує не кількість машин, а хронічне перевантаження якраз таки фури. А що з електромобілями? Запитаєтеся ви, підвищених тарифів для них не буде, але і зовсім звільняти зелений транспорт від зборів не планують, адже дороги вони використовують на рівні з усіма. Тож, наразі законних підстав для введення плати за дороги в Україні ще немає, але це питання активно готують у контексті нашої євроінтеграції. Поки чиновники розробляють формули, уряд уже виділив додаткові кошти на терміновий ремонт та ключових трас, аби підтримати інфраструктуру в більш-менш робочому стані. А ми ж будемо стежити за оновленнями. І, до речі, цікаво почути, як ви ставитеся до ідеї платних доріг. Якщо це гарантуватиме, до прикладу, їхню ідеальну якість, ви за чи проти? Поділіться з нами своїми думками, напишіть нам на Viber студії 093-429-8899. Ну і, звісно ж, залишайтеся з нами. Далі ще більше актуальних новин для автолюбителів і не лише.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину, досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
4: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
3: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-889-61. 066-889-61. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
5: Ви слухаєте Тім ФМ.
6: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
5: Тім, там де ти.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: 45 хвилин. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, рухаємося далі. І так, водії і автолюбителі. Настав час для великих новин з українських доріг, як то кажуть. Якщо ви сьогодні зранку їхали на роботу і помітили, що на вулицях стало трошки менше класики автопрому, так би мовити, то вам не здалося. Свіжа статистика каже, в Україні почалась масштабна епоха великого прощання з автомобільними легендами. От про це далі трішки більше деталей.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А деталі маємо наступні. Лише за перші 3 місяці цього року українці офіційно відправили на заслужений відпочинок, тобто на утилізацію, майже 5000 легковиків. І хто ж у нас очолив цей сумний, але неминучий хіт-парад, я теж знаю. Топ-3 випускників, які масово вирушили на переплавку. Це ВАЗ-2106 та 2107. Старі добрі шістки та сімки здають позиції найпершими, на щастя чи на жаль. Деоланос – легенда українських доріг, беззмінний король таксі і перший автомобіль мільйонів теж офіційно йде на пенсію. ВАЗ-2101 – легендарна копійка, закриває цю трійку випускників, так би мовити. Експерти з Інституту дослідження авторинку підрахували, що середній вік машини, які поїхали на металобрухт, становить 28 років. 28! Тільки вдумайтесь, ці машини бачили перші мобільні телефони, пережили купу криз. Ну, ладно, може перші мобільні телефони і не бачили, але ж це середній вік, значить хтось з них, щось з них, неважливо, та й бачив той перший мобільний, пережили купу криз, погодьтеся, але їхній ресурс просто вичерпався через десятиліття. Тому ось так. На жаль, є серед них і автівки знищені в ДТП чи через бойові дії, але більшість – це просто втомлені від часу залізяки. Але є і позитив у тому всьому. Експерти кажуть, що це абсолютно природне оновлення. Старе залізо йде на переплавку, звільняючи місця у дворах та на дорогах сучасним, безпечним і екологічним авто. До речі, попит на нові машини в Україні стрімко росте. У травні їхня частка на ринку підскочила аж до 60%. І, до речі, дуже цікаво мені, водії, поділіться, напишіть нам на Viber 093-429-8899, яка машина була вашою першою, на якій ви вчилися. От я вчилася на копійці їздити. І мені подобалося, знаєте, там треба було стільки зусиль докласти, щоб повернути цього руля, в якому немає гідравліки, чи як там вона називається. Коротше, моцні такі руки треба мати, щоб управляти тими копійками, шістками.

0: і сімками. Хто з вас починав свій шлях з Копіки чи Лануса, до прикладу, і сумуватиме за цією епохою? Напишіть нам, припаркувавшись акуратно при дорозі. І напишіть, а потім уже крутіть кермо обережненько і залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Поїхали далі.
1: Реклама.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
4: Team FM

0: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.
1: За 3 хвилини у місті вже 11 година, і на ту годину готуємо для вас свіжу інформаційну добірку, друзі.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Отже, про все важливе пропонуємо послухати рівно у 10-й. Залишайтеся з нами.
0: Ви слухаєте Тім ФМ.
2: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду.
0: Тім, там, де ти.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: На «Тім ФМ».
4: 11-го маємо вже у місті, вже далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: Протягом доби 14 червня російські війська атакували Чернігівщину безпілотниками, унаслідок чого зафіксовані влучання в об'єкти енергетики та зв'язком. За інформацією начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, у Сосницькій громаді пошкоджені приватні будинки, а в одному із сіл Любицької громади вибито вікна в житловому будинку. Також у Городнянській громаді безпілотник Гербера влучив у гаражний кооператив, пошкодивши гараж та автомобіль. Постраждалих немає, правоохоронці документують наслідки атак як воєнні злочини. За минулий тиждень з 8 по 14 червня, до слова, Сили оборони України ліквідували над Чернігівщиною 343 російські безпілотники. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Майже 300 дронів були збиті силами протиповітряної оборони, решта локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби. У Чернігові для ветеранів та ветеранок організували поїздку до Київського зоопарку у межах проєкту «Екстрена допомога населенню, що постраждало від конфлікту в Україні». Захід провели спільно громадська організація ВСУ «Серцевіра» та комунальне підприємство «Ветеранський простір» Чернігівської міської ради. За словами організаторів, такі зустрічі допомагають психологічному відновленню, створюють можливість для спілкування та дарують позитивні емоції учасникам. У Чернігівському обласному філармонійному центрі відбувся концерт «Польська музика в Україні», який став частиною українсько-польського культурного діалогу. Академічний симфонічний оркестр «Філармонія» виступив під керівництвом польського диригента українського походження Романа Риваковича за участю піаніста Дмитра Таванця та скрипаля Андрія Павлова. Подію організували за підтримки Міністерства культури та національної спадщини Республіки Польща, Польського інституту в Києві та фонду «Про музика Вива». У Прилуцькій міській раді підтримку ветеранів та їхніх родин називають одним із пріоритетних напрямків роботи. Як ідеться у відеоматеріалі місцевої телекомпанії, в управлінні соціального захисту діє відділ з питань ветеранської політики, де працюють 5 спеціалістів. На обліку перебувають 1344 учасники бойових дій з числа захисників України, а з них 131 людина має інвалідність унаслідок війни. Також відділ опікується 287 членами сімей загиблих ветеранів війни та захисників України. У 2026 році компенсацію на житло отримали 5 осіб на загальну суму 14,2 мільйона гривень. Ще 13 ветеранам призначили компенсацію за житловим ваучером. Прийом громадян проводиться щоденно з 8 до 17 години з перервою з 12 до 13. До інших важливих подій. Під час російської атаки на Київ 15 червня зазнала руйнувань національна кіностудія імені Олександра Довженка. Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна. Унаслідок влучання виникла пожежа в костюмному цеху, де зберігалася найбільша і найстаріша костюмна колекція України. За попередніми даними, знищено близько 100 тисяч сценічних костюмів і майже 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії. Крім того, унаслідок атаки постраждала будівля Вищого антикорупційного суду в Києві. У приміщенні вибито вікна, співробітники оцінюють масштаби пошкоджень і ліквідовують наслідки обстрілу. Попри це, у суді повідомили, що заплановані засідання мають відбутися за графіком. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд виділить кошти з резервного фонду на першочергові роботи з відновлення пошкодженої унаслідок російської атаки Києво-Печерської лаври. За його словами, відповідне рішення Кабмін має ухвалити на найближчому засіданні. Глава держави зазначив, що насамперед необхідно зберегти пошкоджені об'єкти та провести невідкладні реставраційні роботи, а вже після цього переходити до повного відновлення. Нагадаю, що під час масованої атаки 15 червня в Києві загинуло 5 людей, ще щонайменше 25 стали поранення, серед них двоє дітей. Унаслідок обстрілу цього було пошкоджено Києво-Печерську лавру, будівлю Вищого антикорупційного суду, знову ж таки академію, дитячий садок та понад два десятки житлових будинків.
1: Хороше наостанок.
4: Але попри все, маємо і хороші новини. У Прилуцькому територіальному центрі соціального обслуговування провели родинне свято «Єднаємося, люба родина». Як ідеться у відеоматеріалі місцевої телекомпанії, на захід зібралися відвідувачі центру, родини та творчі колективи міста. Серед учасників були Олександра та Сергій Тарасевичі, які познайомилися саме в цьому центрі вже 4 роки разом. Під час свята провели родинний конкурс, де учасники представили страви, вироби та роботи, зроблені разом із близькими. Святкову атмосферу створювали вихованці школи мистецтва, музичної школи та хор ветеранів праці. Організатори зазначили, що мета заходу – нагадати про важливість сім'ї, підтримки та родинних цінностей у житті громади.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі ще трішечки про погоду і повертаємося до хітів для натхнення і перемоги.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, за даними Укргідрометеоцентру, сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна з проясненнями погода. Вітер буде помірний від 4 до 6 метрів за секунду, змінних напрямків, атмосферний тиск у межах 740-746 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – близько 65%. У Прилуках денний максимум температури складе 20 градусів, по обіді вже дощити немає. В Ічні повітря прогріється також до плюс 20 і також по обіді має остаточно прояснитися. А в Ніжині буде сьогодні найтепліше, прогнозують синоптики, до плюс 21, і по обіді також мають завершитися вже всі заплановані синоптиками на сьогодні опади. У Корюківці буде прохолодніше, близько 19 тепла, при цьому опади можуть тривати протягом дня і посилитись надвечір. У місті Чернігів температура сьогодні підніметься до 19 з плюсом максимум, за попередніми прогнозами, а в другій половині дня можливі сильні дощ і гроза.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Messy.
1: Реклама. Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
3: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика, щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Гучна музика стимулює вироблення гормонів у нашому організмі, повідомляють нейробіологи та музикологи із університету Мічигану. Ритмічна музика реально підвищує рівень серотоніну та дофаміну. Музика може бути не лише розвагою, а й природним стимулятором нашого гарного настрою.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: скрою.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 12 година 26 хвилин. Друзі, привіт! Ви слухаєте Team FM і дякуємо вкотре, що обираєте Team FM собі за компанію цього понеділка, 15 червня. До речі, так, сьогодні понеділок, старт нового робочого тижня. І ми сподіваємося, що для всіх наших слухачів і для всіх українців, власне, старт нового робочого тижня буде легким і приємним настільки, наскільки це може бути. Далі буде цінна інформація для жіночої частини наших слухачів, для наших слухачок. Дівчата, терміново відкладайте пилочки. Якщо ви втомилися від нудного нюду чи кричущого неону, Всесвіт надсилає порятунок. Бо абсолютним королем цього літа стане томатно-червоний манікюр. От такий шах і мат, що називається. Забудьте про темний бордо. У тренди вривається соковитий, яскравий оранжево-червоний відтінок, який миттєво дарує такий вайбік безтурботного відпочинку, знаєте, десь там, наприклад, на італійському узбережжі. Чому саме цей колір 100% хіт? Бо, пишуть експерти, він ловить сонце. Мовляв, завдяки теплому помаранчевому підтону він ідеально підкреслює навіть легку літню засмагу. А ще під суперблискучим топом нігті виглядають максимально соковито, наче стигла томатна шкірочка. А ще зазначають, що це, мовляв, універсальний шик. Це яскрава класика, яка однаково круто пасує і до пляжного сарафана, і до строгого офісного костюма. Хоча тут, знаєте, під питанням. Одним словом, якщо збираєтеся до майстра, замовляйте томатну розкіш. Головне, не переплутати потім колір нігтів із соусом на білій футболці, бо ми таке знаємо, вміємо. І можемо, як то кажуть, практикуємо.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
3: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
4: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Буквально в трьох рядках. Значить, чому дехто ніколи не запізнюється? Вчені кажуть, це не просто дисципліна, пунктуальні люди, мовляв, реалісти, які тверезо просто-напросто оцінюють час на збори, користуються планерами, нагадуваннями в телефоні і прораховують форс-мажори, поки інші живуть у полоні ілюзії встигнути все за 5 хвилин. Шоколад із холодильника виявляється смачніший, оксфордський професор довів, охолоджена плитка гучніше і приємніше хрустить, повільніше тане в роті, продовжуючи задоволення, і має ідеально збалансований освіжаючий смак. Тож ховайте солодощі в холоду. Червневий зірковий апгрейд, прогнозують астрологи. Планети приготували круті зміни для трьох знаків зодіаку. Це будуть леви, вони опиняться в центрі уваги, отримують бонуси з минулого, раки нарешті видихнуть і покращать фінанси, а овни закрутяться у вирі нових доленосних знайомств. На хвилиночку. Рікі Мартін заговорив українською, співак побачив у соцмережах щемливе відео українки Олени з його концерту в Молдові, репостнув його собі на сторінку і відповів нашою Солов'їною, пообіцявши скоро провести свій концерт в Україну. Ланоси і Жигулі тим часом йдуть на пенсію. За перші 3 місяці року українці утилізували майже 5 тисяч старих авто. Середній вік машин пенсіонерів – 28 років. Уявіть собі, дороги звільняються для нових автівок, попит на які, до речі, вже зріс у травні аж до 60%. Ну, а тенденції моди маємо наступні. Томатний бум у манікюрі. Забудьте про пастельні відтінки. Головний б'юті-тренд літа цього – це соковитий томатно-червоний манікюр із теплим помаранчевим підтоном – під суперглянцевим топом. Вайб відпочинку на італійському узбережжі гарантовано. Ну і ще одна важлива тезочка. Залишайтеся з нами, бо попереду підсумковий випуск офіційних новин, тож все, про що варто знати. Станом на ранок понеділка розкажу рівно о 12:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай.

0: Проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
7: Програма «Сила слова».
8: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
7: «Сила слова».

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: Отже, маємо вже полудень у місті і час підсумувати інформаційний ранок цього понеділка, 15 червня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом вихідних російські війська тричі атакували вежу мобільного зв'язку в одному із сіл Курюківської громади. Про це повідомляє голова Курюківської районної військової адміністрації Павло Мірошніченко. За його словами, за два дні росіяни тричі вразили цей об'єкт. Також ворог двічі обстріляв енергооб'єкт у Сосницькій громаді. Через удар безпілотником неподалік житлових будинків пошкоджень зазнали оселі в селах Курюківщини та Сосниччини. Інформація про постраждалих унаслідок обстрілів протягом вихідних не надходило. І рухаємося далі. Близько 58 тисяч абонентів у трьох районах Чернігівщини залишилися без електропостачання через аварію на енергооб'єкті у Чернігівському районі. За повідомленням АТ «Чернігівобленерго», знеструмлення сталося 15 червня. Без світла залишалися станом на 9 споживачів в Чернігівському, Курюківському і Новгород-Сіверському районах. Як ідеться у повідомленні компанії, енергетики працюють над відновленням електропостачання. Вночі проти 15 червня «Чернігівобленерго» також повідомляло про аварію на енергооб'єкті, через яку були знеструмлені близько 35 тисяч абонентів міста Чернігова і Чернігівського району. На Чернігівщині протягом тижня оборонці ліквідували 343 російські безпілотники. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, майже 300 дронів збили, решта були локаційно втрачені. Російські удари по області протягом тижня не припинялися. Жителі Чернігівщини чули роботу протиповітряної оборони, також люди бачили роботу дронів-перехоплювачів. Уряд ініціював додаткову фінансову підтримку для прифронтових регіонів. За словами Юлії Свириденко, нині працюють 60 механізмів підтримки із загальним фінансуванням понад 140 мільярдів гривень. А до прифронтових територій належать 10 областей, де проживають понад 6 мільйонів людей. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чау зазначив, що найближчим часом має бути вирішене питання щодо додаткових дотацій місцевим бюджетам, які зазнали втрат через війну. У Чернігові суд оштрафував підприємця за незаконний продаж електронних сигарет з рідиною, що містить нікотин. Під час обшуку в магазині в центрі міста правоохоронці вилучили 37 електронних сигарет без акцизних марок і гроші. Підприємець визнав провину, суд призначив йому 102 тисячі гривень штрафу, а також постановив конфіскувати 22 тисячі гривень доходу за незаконний товар. Чернігівські прикордонники долучилися до донорства крові. Як повідомили на сторінці 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого, військовослужбовці здали кров до Всесвітнього дня донора, який відзначають 14 червня. У загоні зазначили, що під час війни донорство особливо важливе, адже кров може знадобитися пораненим військовим і цивільним. Дехто з прикордонників долучився до такої ініціативи вже не вперше. Випускниця Новобесанської школи, що на Ніжинщині, Олександра Дяченко склала національний мультипредметний тест з історії України на 200 балів. Про це повідомила Новобесанська територіальна громада. У громаді також відзначили результат ще однієї випускниці цієї школи Марії Черняк. Вона набрала 30 із 32 можливих тестових балів з математики, що відповідає 189 балам за 200-бальною шкалою. У Парафіївці 16 та 18 червня працюватимуть лікарі-гінекологи. За інформацією Парафіївської територіальної громади, прийом відбуватиметься в місцевій амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Під час візиту пацієнтки зможуть пройти профілактичне обстеження, отримати консультацію спеціаліста, а за потреби зробити УЗД органів малого таза, кольпоскопію та ПАП-тест. Для відвідування необхідно попередньо записатися, адже кількість місць обмежена. До інших подій. У ніч проти 15 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши 70 ракет і 611 безпілотників різних типів. У столиці внаслідок атаки загинули 5 людей, ще 23 дістали поранення, щонайменше. Пошкоджено Успенський собор і кілька інших будівель Києво-Печерської лаври, Національну кіностудію імені Довженка, де знищено близько 100 тисяч костюмів і майже 3 мільйони одиниць одягу, а також будівлю Вищого антикорупційного суду. У Харкові внаслідок повторного російського удару під час ліквідації пожежі загинули 5 рятувальників ДСНС, ще щонайменше 5 зазнали поранень. У Дніпрі поранена одна людина, пошкоджено коледж, школу та заклад культури, а в Сумах через влучання безпілотника в житловий будинок постраждали 3 людей, серед них дитина. Ставленик Росії на тимчасово окупованій частині Херсонської області Володимир Сальдо заявив про нові пошкодження мостів біля Чонгару після атаки безпілотників. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. За його словами, контрольно-пропускний пункт Джанко, який з'єднує Крим із Херсонською областю, повністю перекрито. Також за повідомленням Сальдо, дрони били по мосту, який з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою, і рух там також перекрито.
1: Новини спорту.
3: Футбольний клуб Чернігів очолив Василь Баранов, який до цього працював із Кудрівкою з Чернігівщини. Про це повідомляє ФК Чернігів у своїх соцмережах. Команда зберегла місце у першій лізі на сезон 2026-2027. Василь Баранов тренував Кудрівку з грудня 2024 року до початку травня 2026. До цього він працював із командами Ю-19, Зорі та Ворскли. Напередодні 14 червня, нагадаю, клуб повідомив, що Валерій Чорний залишає посаду головного тренера, але продовжить працювати в клубі на іншій посаді.
1: Хороше наостанок.
3: У Дмитрівській громаді провели концерт для військовослужбовців. Як повідомляє Дмитрівська сільська територіальна громада, захід відбувся 14 червня у Дмитрівському сільському будинку культури. У концерті взяли участь творчі колективи Дмитрівського, Іванковецького та Цибулівського закладів культури, а також танцювальний колектив «Каприз». Наприкінці заходу військові передали Дмитрівській сільській раді прапори бригади як символ вдячності за підтримку. А у Прилуцькому краєзнавчому музеї діє виставка «Краса навколо нас» художника Володимира Полуди. Експозиція знайомить відвідувачів із різними гранями творчості митця. У виставковій залі представлено 39 картин, а також графічні роботи, виконані олівцем. На полотнах і малюнках – українська природа, квіткові композиції, архітектурні мотиви та люди. Художник працює з олійними фарбами, а також створює графічні портрети олівцем і вугіллям. За словами автора, загалом він має близько 300 робіт, а портретів людей створив уже понад 200. Побачити виставку «Краса навколо нас» у Прилуцькому краєзнавчому музеї можуть усі охочі до 20 липня.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І вже востаннє сьогодні про погоду на сьогодні, понеділок, 15 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру, на Чернігівщині в понеділок утримається мінлива та нестійка погода. В ранкові години місцями пройдуть короткочасні дощі, мали би всі вже завершитись до цього часу, а небо прояснитися, власне. Вітер очікується помірний від 4 до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск становитиме від 740 до 746 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря близько 60%. У Прилуках в день прогнозують до 20 градусів. Досі тепла, і сьогодні вже дощити немає. Вичня, температура теж сягне позначки плюс 20, і вже варто очікувати прояснення. У Ніжині повітря прогріється до 21 градуса, і опади також мали припинитися вже, і більше не обіцяють на сьогодні. В Корюківці очікується близько 20 тепла, водночас дощі можуть затриматись надовше і посилитись ввечері. У місті Чернігів максимальна температура сьогодні складе плюс 19, а у другій половині дня синоптики прогнозують сильний дощ з грозою.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Та попри все, тримайте позитивний стрій і заряджайтеся гарним настроєм на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, дякуємо, що обираєте собі Тім ФМ за компанію. І, звісно ж, дякуємо вкотре і не стомлюємося на тому силам оборони за можливість мовити для вас. Залишайтеся з нами, попереду багато цікавого. У мене на тому вся інформація, більше розкаже вже моя колега Анастасія о 14. Па-па, почуємося.
2: Погода на Тім ФМ.

0: дата на радіо Тім. Ви слухаєте Тім FM.
1: Жити по правді мушу, маю завічну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені дружку.
0: Тім, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Морква допомагає захистити мозок від руйнування клітин та уповільнює старіння. За даними журналу «Економіка», це яскравий коронеплід, багатий антиоксидантами, які підтримують роботу вашого мозку. Додайте морквину до свого раціону для ясності думок, гарного настрою та продовження своєї молодості.
0: Цікаві факти.

Радіо Тіл – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії червня говоримо просто зараз на Тім FM. У шостий день літа 1962-го відбулося перше офіційне прослуховування The Beatles представником фірми EMI Джорджем Мартіном. Вже наступного місяця він уклав контракт гурту з лейблом Parlophone Records і весь час існування легендарної четвірки залишався їх продюсером. І ще за 16 років у Лондоні вперше зіграли мюзикл «Евіта», написаний Ендрю Ллойдом Вебером та Тімом Райшем. 21 червня 2014-го на київському стадіоні «Олімпійський» в рамках туру «Океанелізи 20 років разом» відбувся концерт цього культового українського гурту. Він тривав 219 хвилин і зібрав понад 75 тисяч глядачів. А вже за два роки, 18 червня 2016-го, на тому самому майданчику «Океани» побили свій попередній рекорд за кількістю відвідувачів і продали на нове шоу за різними оцінками від 85 до 100 тисяч квитків. 6 червня 1970-го на вершині британського чарту опинився гурт «Крісті» зі своїм хітом «Yellow River». 20 років потому, 21 червня 1990-го, номером 1 у США значилася пісня Roxette «It Must Have Been Love». А у день літнього сонцестояння в 2003-му найпопулярнішими у Сполученому Королівстві були Evanescence зі своєю тепер уже легендарною «Bring Me To Life». У Бельгії в червні вшановують одного з найвпливовіших віолончелістів 19 століття, виконавця-віртуоза і композитора Франсуа Серве. В Нідерландах віддають належне таланту свого найвідомішого композитора Луї Андрієсена, що в себе на батьківщині вважається найвидатнішим музичним діячем минулого сторіччя. Шанувальники ж американської традиційної естради нині згадують відомого саксофоніста та бенд-лідера Джеймі Лансфорда, чий оркестр мав надзвичайний успіх у публіки в 20-30 роки минулого століття та значно вплинув на популяризацію виступів джазових колективів. Серед іменинників цього тижня також значиться бас-гітарист King Crimson Тоні Левін, ісландський автор і виконавець Бубі Мортенс, один із засновників британського рок-гурту Oasis, барабанщик Тоні Маккероу, американський гітарист-віртуоз, музикант, композитор і вокаліст Стів Сіровай, вокалістка американського New Wave-бенду Берлін Террі Нан, Том Арая, знаний як басист треш-метал гурту Slayer, канадська співачка Емілі Клер Барлоу, чеський автор і виконавець пісень Яромір Ногавіца, барабанщик німецького треш-метал гурту Creator Юрген Райль, французький кінокомпозитор, автор саундтреків до понад 200 фільмів Філіп Сарт, мультиінструменталіст і співак, громадянин світу Ману Чао, бас-гітарист Radiohead Колін Чарльз Грінвуд, американська поп-зірка Лана Дель Рей і український музикант, активіст, волонтер і благодійник, соліст українського гурту «Антитілам» Тарас Тополя. Мегахіт «Все красиво», у виконанні якого і зарядить нас позитивом далі на Радіо Тім. Многое літо!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна,

35. Телефон 093-303-25-25. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
0: «Сила слова».

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У маленького їжачка є близько 3000 голок, а в дорослого їх стає аж 5-6 тисяч. Справжня природна броня проти хижаків, повідомляє британське товариство охорони їжаків. Виходить, чим старший їжачок, тим більше він озброєний.
0: Цікаві факти.

є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Реклама.
2: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
3: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

0: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
4: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошення.
0: «Сила слова».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в

0: Тім.ФМ. Новини на Тім.ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. Дякуємо усім захисникам та захисницям. 14 година і 1 хвилина. З вами Радіо Тім. Мене звати Настя. Поточний випуск новин розпочнемо з актуальних подій області.
0: Новини Чернігівщини.
1: Упродовж минулої доби російські війська атакували об'єкти енергетики та зв'язку на Чернігівщині. Також є пошкодження житлових будинків. Про наслідки ворожих ударів повідомили в поліції Чернігівської області та начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Зокрема, у день 14 червня в селищі Сосниця Корюківського району через російську атаку пошкоджень зазнали 8 приватних будинків. У селі Неданчичі Чернігівського району внаслідок атаки безпілотника пошкоджено скління вікон одного з приватних будинків. Правоохоронці документують наслідки ударів та збирають докази воєнних злочинів Росії. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про воєнні злочини. У Чернігові сьогодні, 15 червня, з 10 до 17 години тимчасово призупинять гаряче водопостачання для 72 житлових будинків. Як повідомили в міській раді з посиланням на АТ «Облтеплокомуненерго», це пов'язано з ремонтними роботами на обладнанні електромереж. Через неструмлення тимчасово не працюватиме одна з котелень підприємства. Після завершення ремонтних робіт подачу гарячої води споживачам відновлять. У Дмитрівській громаді обмежили рух мототранспорту з підвищеним рівнем шуму. Як ідеться на сайті Дмитрівської селищної територіальної громади, обмеження стосується мотоциклів, мопедів, скутерів, квадроциклів та інших транспортних засобів без справних глушників. Йдеться також про транспорт із вихлопними системами типу прямотік або іншими пристроями, які підсилюють шум. Рішення ухвалили для забезпечення громадського порядку та дотримання тиші в умовах воєнного стану. У громаді закликали водіїв відповідально ставитися до вимог, а батьків провести роз'яснювальні бесіди з дітьми та підлітками. Під час війни різкі звуки від такого транспорту можуть нагадувати вибухи або проліт дронів і викликати паніку серед мешканців. На Чернігівщині двох неповнолітніх госпіталізували після ДТП за участі мікроавтобуса та електроскутера. Як ідеться у повідомленні Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА, аварія сталася 13 червня на автодорозі Нові Яриловичі – Чернігів-Київ біля села Топчіївка. Там зіткнулися мікроавтобус «Форд» та електроскутер «Гросер». Унаслідок аварії тілесних ушкоджень зазнали неповнолітній водій електроскутера 2015 року народження та його пасажир 2011 року народження. Обох доставили до Чернігівської обласної дитячої лікарні. Рухаємось далі. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість на останню масовану російську атаку по Києву, під час якої були пошкоджені об'єкти на території також Києво-Печерської лаври. Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає Громадське. Зеленський назвав удар по Києво-Печерській лаврі атакою на українську історію. Загалом уночі проти 15 червня російські війська запустили по Україні 681 засіб повітряного нападу. 70 ракет та 611 безпілотників різних типів. Сили оборони збили або подавили 632 цілі, серед них 50 ракет і 582 безпілотники. Основним напрямком удару був Київ, також ракетами атакували Дніпро та Харків. Унаслідок атаки у Києві загинули 5 людей, кількість потерпілих зросла до 30, серед них двоє дітей. Військово-морські сили Збройних сил України отримали ще один протимінний корабель від Нідерландів. Про це повідомив командувач МВС ЗСУ Олексій Неїжпапа. Судно класу «Алкмаар» передали у межах коаліції морських спроможностей. Корабель призначений для пошуку, ідентифікації та знешкодження морських мін у прибережних та відкритих водах. Його назвали «Генічиськ» на честь одноіменного рейдового тральщика, який було втрачено під час виконання завдання. Це вже п'ятий протимінний корабель у чинному складі Військово-морських сил України. В Україні оновили перелік мов, до яких застосовують режим підтримки та особливого захисту за Європейською хартією регіональних або міноритарних мов. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон, яким із цього переліку вилучили російську мову. Режим підтримки та особливого захисту застосовуватимуть до білоруської, болгарської, гагаузької, кримсько-татарської, новогрецької, німецької, польської, румунської, словацької, угорської, чеської мов та івриту. Європейська хартія регіональних або міноритарних мов є одним із законодавчих актів Ради Європи, спрямованих на захист прав національних та етнічних меншин. В Україні хартію ратифікували у 2003 році.
0: Новини спорту.
1: Збірна Німеччини стала результативнішою командою в історії чемпіонатів світу з футболу. Про це стало відомо після перемоги німецької команди над Кюрасау.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте – навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
0: Погода.
1: Що ж, трішки перервала нас реклама, проте новини спорту і про хороше обов'язково поговоримо пізніше. Не залишимо ці позитивні новини без уваги. А на завтра, на 16 червня, Укргідромецентр прогнозує нам хмарну погоду упродовж усього дня на Чернігівщині. Лише зранку сонечко трішки нас порадує. Середня вологість повітря завтра становитиме 74%, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер буде південно-західним і дутиме зі швидкістю до 5, подекуди до 5,5 метрів за секунду. І про температурний режим у містах мовлення Радіо Тім за мить.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Найближчої ночі температура повітря на Чернігівщині коливатиметься у межах плюс 12, плюс 13 за Цельсієм, а у день завтра максимальна температура 20 із позначкою плюс. Тож Прилуки, Ніжинічня, Курюківка, Куликівка та, власне, Чернігів очікуємо підвищення денної температури до 20. Також синоптики попереджають про можливий дощ завтра у післяобідний час.
0: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
0: Програма «Та ти шо?».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 58% людей сміються досить дивно, від чого іноді важко стримати посмішку самотужки, пише український науково-популярний журнал «Психологія та поведінка людини». Сміх у всіх різний, і це чудово, адже навіть дивний сміх здатен підіймати настрій усім навколо.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: 14 година і 21 хвилинка. З вами Радіо Тім, і буду сьогодні я, Настя. Купа цікавинок уже готова для вас, тож буду підіймати вам настрій і не зважати на ту погоду зовсім не літню. Проте за нагоди якраз підготую вас трішки до таких не дуже теплих вечорів червня і розкажу новинки кіноіндустрії.
1: Та ти що?
0: Так ось, Netflix готує продовження історичної драми «Дім Гіннесів». Другий сезон серіалу про знамениту ірландську пивну династію мають запустити у виробництво на початку вже наступного 2027 року. До слова, перший сезон вийшов у вересні 25-го і швидко зацікавив глядачів поєднанням родинних інтриг, боротьби за владу і, звісно, політичних конфліктів. Критики навіть порівнювали серіали з «Спадкоємцями» або із «Гострими картузами». В Ірландії, щоправда, проєкт викликав дискусії саме через історичні неточності. Але, нагадаю, ми з вами не на НМТ, тому можемо пропускати ці історичні казуси повз. Інтерес до продовження серіалу все ж зріс, і фінал першого сезону залишив одну з головних сюжетних ліній все ж відкритою. Як завжди, інтрига і очікування подальшого розвитку подій. Творець серіалу Стівен Найт раніше говорив, що бачить «Дім Гіннесів» як багатосезонну сагу, яка може охопити понад 100 років історії родини. Це вже як літопис на екранах буде. Утім, для кого цей жанр є в пріоритеті, можете вже готуватися. Компанію для перегляду підбирати, чайок, смаколики, плед – і доторкнутися до прекрасного кіно.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Тім ФМ.

Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066-355-87-71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

забував, а ти обіцяв, а потім пропав. Просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама. The world around me is like a madhouse.

0: 14:43. З вами Радіо Тім. І хотіла запитати, чи вірите ви в життя поза нашою планетою? Бо стільки розмов навколо цього, і вони ніколи, мені здається, не вщухають. І ось навіть Стівен Спілберг зізнався, що вірить в існування позаземного життя.
1: Та ти що?
0: Таку заяву режисер зробив напередодні прем'єри свого нового науково-фантастичного фільму «День розкриття». Стівен Спілберг відомий також за стрічками «Іншопланетянин» та «Близькі контакти третього ступеня», каже, що за останні десятиліття його погляди теж змінилися. І якщо раніше він сумнівався, як і багато хто із нас, то тепер припускає, що людство не самотнє у Всесвіті. У новому фільмі режисера йдеться про метеорологиню, яка стикається із прибульцем просто під час телевізійного ефіру. Навіть моторошно трішки, тільки що стало мені у студії радіоефіру. Головну роль у стрічці виконує Емілі Блант, а також знялися там Колін Ферт, Колман Домінго та Джош О'Конор. Спілберг також припустив, що люди можуть дізнатися більше про позаземне життя уже за наш час. Саме нашому поколінні є така можливість. А Емілі Блант, як виконавиця головної ролі, підтримала режисера і назвала майже неймовірною думку про те, що у такому великому всесвіті ми все ж єдині. І от загадка. Чи так фільми впливають на відчуття позаземного, чи навпаки? Те, що неможливо пояснити наукою, митці втілюють через мистецтво.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Team FM. I found my old phone today.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
6: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
5: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова».

0: 14.56, з вами, як завжди, Радіо Тім. Менш ніж за 4 хвилини стартуватиме нова ефірна годинка і свіженький випуск новин. А там купа інформації, що потребує вашої уваги. Зокрема, міжнародні новини, ще про торгівельні напрямки експорту нашої продукції. І там цифри вражають у хорошому розумінні. І, звісно, про те, що відбувається на Чернігівщині, поговоримо. Подробиці програми «Скринінг здоров'я 40+», засідання опікунської ради у Ніжині та ремонти лісових доріг в регіоні. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі усього, що відбувається навколо.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Програма «Тати Шо».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 година в Україні. Ви слухаєте радіо «Тім» і це актуальний випуск новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: За минулий тиждень з прикордоння Чернігівщини, яке регулярно обстрілюють російські війська, виїхали 73 людини. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Фейсбук. Йдеться про період з 8 до 14 червня. Серед тих, хто виїхав, 15 дітей. За словами Чауса, троє людей переїхали за межі області, решта залишилися на Чернігівщині. Він також зазначив, що для розміщення евакуйованих є місця у модульних будинках. У Ніжині відбулося чергове засідання опікунської ради. Як йдеться на сторінці Ніжинської міської ради, засідання провели під головуванням заступниці міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірини Грозенко. На порядку денному розглянули три питання. Зокрема, члени ради обговорили виконання рішення суду щодо встановлення опіки над недієздатною особою та необхідні звернення до правоохоронних органів і відповідних установ. Також підтримали звернення до суду щодо продовження строку дії рішення про визнання недієздатною особи, яка потребує постійного догляду та опіки, і окремо розглянули питання щодо влаштування особи, яка залишилася без опікуна, до психоневрологічного інтернату. За результатами засідання ухвалили відповідні рекомендації та рішення у межах чинного законодавства. На Чернігівщині у межах програми «Скринінг здоров'я 40+» обстежили вже понад 1600 жителів області. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. До реалізації програми долучилися 23 медичні заклади. Ще два заклади – Лосинівський та Парафійський центр первинної медико-санітарної допомоги – подали заявки до Національної служби здоров'я України для участі у програмі. У Прилуках послуга скринінгу поки що недоступна. За словами Чауса, до програми має доєднатися Прилуцький міський центр, а профільному управлінню доручили провести нараду з районною військовою адміністрацією, міською владою та керівництвом медзакладу. Окремо на контроль взяли питання введення в експлуатацію нового рентген-апарату. У Горбачівському лісництві завершили капітальний ремонт лісової дороги протяжністю 2,8 кілометра. За повідомленням із сайту філії «Північний лісовий офіс», будівництво цієї дороги розпочали ще до реформи лісової галузі за часів Остерського лісгоспу. Тоді через нестачу фінансування проєкт не вдалося завершити. Після створення єдиної компанії ДП «Ліси України» роботи відновили. Дорога забезпечить оперативний доступ лісової охорони до лісових масивів для патрулювання, а також полегшить під'їзд покупців до проміжного складу. Користуватимуться нею і мешканці навколишніх населених пунктів. Серед міжнародних новин наступне. Литва готується першою у світі демонтувати активні зони реакторів на колишній Інгалінській АЕС. Про це пише Суспільне. Такі реактори працювали і на Чорнобильській станції. Ядро реактора розбиратимуть роботизовані системи, а до демонтажу графітових компонентів планують залучити іноземних фахівців. Уже демонтовано 45% обладнання. Повне завершення робіт заплановане до 2049 року. І далі ще більше новин. Росія продовжує використовувати повітряний простір Білорусі для атак ударними дронами по Україні. Про це у телеефірі заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, безпілотники заходять із території Росії, рухаються вздовж українсько-білоруського кордону, частина перетинає повітряний простір Білорусі і далі заходить у глиб України. Ознак формування ударного угрупування біля кордону наразі не спостерігається. До Києва з візитом прибула президентка Європейського комітету регіонів Ката Тюто. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України. Вона проведе зустріч щодо відновлення України, розвитку громад і посилення співпраці між українськими та європейськими регіонами. Під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром Олексієм Кулебою обговорили підтримку громад, партнерство муніципалітетів України та ЄС, створення спільного консультативного комітету і розвиток проєкту «Пліч опліч згуртовані громади», до якого долучилися понад 1170 громад. Україна за перші 6 місяців 2026 року погодила 23 нові експортні напрями на торгівельних умовах для вітчизняної продукції. Про це повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Це більше, ніж за весь 2025 рік, коли було відкрито 22 нові ринки. Українські виробники зможуть постачати за кордон, зокрема, корми, яєчні продукти, м'ясо, молочну продукцію, борошно та рослини для посадки.
1: Новини спорту.
3: Збірна Німеччини стала найрезультативнішою командою в історії чемпіонатів світу з футболу. Про це стало відомо після перемоги німецької команди над Кюрасау у дебютному матчі чемпіонату світу 2026. Німеччина розгромила дебютанта мундіалів із рахунком 7-1. Після цього в активі збірної стало 239 голів у 113 матчах чемпіонатів світу. На другому місці Бразилія, яка має 238 забитих м'ячів, Аргентина 152 голи, Франція 136 та Італія 128. Абсолютний рекорд результативності Німеччина встановила на переможному для себе чемпіонаті світу 1954 року, забивши 25 голів.
1: Хороше наостанок.
3: У Мезинському національному природному парку на Чернігівщині облаштували нову локацію для відвідувачів – вольєр із фазанами. Як розповів Суспільному виконувач обов'язків директора парку Володимир Сидоренко, його зробили з будматеріалів, що залишилося після будівництва альтанки. У вольєри живуть дві пари фазанів, яких вивели із подарованих яєць в інкубаторі. У парку кажуть, що птахи стануть частиною зеленого класу, а згодом поруч планують облаштувати ще один вольєр для павичів. Наразі це всі новини станом на цю годину. Наступну інформаційну добірку чекайте уже менш ніж за годину, рівно о 16:00.
2: Новини. Новини на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім там, де ти.
2: Погода.
3: Середня вологість повітря завтра в області становитиме 74%. Атмосферний тиск коливатиметься від 757 до 759 міліметрів ртутного стовпчика. На завтра, на 16 червня, Укргідрометцентр загалом прогнозує хмарну погоду в області. І також синоптики попереджають про можливі опади у вигляді дощу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Найближчої ночі температура на Чернігівщині коливатиметься у межах плюс 12, плюс 13 градусів за Цельсієм. У день завтра у Прилуках максимальна температура 20 із позначкою плюс. Ніжин, Ічня, Корюківка. Денна температура там коливатиметься від 18 до 20 теплих градусів. І в обласному центрі в місті Чернігові та у Куликівці можна сподіватися на значення денної температури плюс 20.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім там, де ти. Програма просто про складне на Тім FM.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо «Тім» 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Zoo Jeans – компанія, яка дозволяє левам, тиграм та ведмедям дизайнувати джинси, роблячи в них дірки. Готові вироби продаються на аукціоні, а виручені кошти йдуть на підтримку зоопарку в Японії та Китаї, повідомляє офіційний сайт зоопарку. Коли навіть тваринки стають модними дизайнерами, допомога зоопарку стає іще стильнішою.
0: Цікаві факти.
2: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 15 година і 20 хвилин. З вами Радіо Тіо. І просто зараз поговоримо про незвичні або незвичайні відкриття. Ось у Перу археологи знайшли картоплю, якій може бути близько 500 років. І вона не зіпсувалася. Дві висушені картоплини виявили під час розкопок інського поселення Тамбов'єхо на посушливому узбережжі Перу. Одразу маю вам сказати, сорт я вам не скажу, та і не треба, бо ця картопля для нас незвична. Йдеться про чуньйо – традиційний продукт народів Анд. Його виготовляли високо в горах, картоплю заморожували під час холодних ночей, а потім висушували на сонці. Таку процедуру потрібно було повторювати кілька разів, і таким чином вони отримували продукт, який міг зберігатися роками. Бачите, навіть до 500 років дотягнули. Саме тому знахідка ця і не згнила за рахунок такої технології. Дослідники вважають, що сухий клімат узбережжя та зберігання в керамічному глечику допомогли картоплі дійти аж до наших днів. Для археологів, звісно, ця знахідка неабияк важливою є, бо чуньйо майже не зберігається ніде. А водночас ця картоплина підтверджує, що інки перевозили такі продукти із гірських районів по всій своїй імперії. Ще, звісно, варто буде з'ясувати, звідки саме найперше походила ця картопля, а для цього, ясна річ, потрібні додаткові дослідження, напевно, хімічний аналіз чи ще якісь експерименти.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: 15 година і 42 хвилини. З вами на зв'язку Радіо Тім. Як завжди, хвиля вашого гарного настрою і цікавих новин. В Україні працюють над власною великою мовною моделлю штучного інтелекту. Називається вона «Сяйво». Цю розробку планують завершити не так уже і швиденько буде це, але до середини листопада цього року мають встигнути. Модель має стати технологічною основою для усіх наших цифрових сервісів, освітніх платформ і штучного інтелекту. Сяйво створюють на базі архітектури Gemma 4 від Google. Очікується, що модель краще працюватиме саме з українською мовою і буде враховувати також національне законодавство, усі освітні програми та особливості державних сервісів і послуг, які там надаються. Першими напрямами використання можуть стати інструменти для розробників «Дія» та штучний інтелект для освітньої платформи «Мрія». Багато країн уже зараз створюють саме власні мовні моделі штучного інтелекту, можна вже це назвати навіть світовим трендом. Для нас це точно зробить менше залежності від іноземних технологій і штучних платформ. А в разі успішного запуску Сяйва, і будемо на це сподіватися, ця платформа може стати однією з найбільших україномовних моделей штучного інтелекту. Ще більше цифровізуватися будемо, йдемо у ногу із часом і технологіями.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Тім, там де ти.

телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім Інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що слова «ждати» та «чекати» обидва українські? Проте суржик часто підсовує нам форму «підожди». Правильно вживати «зачекай» або «почекай». Цікаво, що ми чекаємо на когось. На автобус, на друга, а не когось.
0: «Сила слова».

0: 15 година і 55 хвилин. З вами Радіо Тім. Поспішаю анонсувати вам найближчий випуск новин. Два підприємства з Чернігівщини входять до десятки кращих в Україні. Як вам таке? Розкажу подробиці, чим займаються ці бізнеси та у чому їх особливість. Усе це буде менш ніж за 4 хвилини, а ще буде багато важливої інформації. Тож будьте тут, будьте разом із нами, аби бути обізнаними.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Рівно 16 година за Києвом. Ви слухаєте радіо «Тім» і це актуальна добірка новин. Традиційно розпочнемо з подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Ніжинська центральна міська лікарня отримала міжнародну відзнаку за розвиток інсультної допомоги. Як ідеться на сторінці Ніжинської міської ради, медзаклад відзначили нагородою Angels Regions Awards 2025 під час української конференції з інсультної медицини. У міській раді зазначають, що нагорода підтверджує рівень організації допомоги в Ніжині та взаємодію медиків, екстреної допомоги та місцевої влади. Під час конференції українські та європейські фахівці обмінювалися досвідом, обговорювали розвиток інсультних центрів, оснащення лікарень і впровадження міжнародних стандартів медичної допомоги. У Ніжинській міській раді наголосили, що ця відзнака є результатом щоденної роботи колективу лікарні. У Чернігові пропонують підвищити тарифи на централізоване водопостачання для населення у 2,6 рази, а на водовідведення – у майже 2,5 рази. Про це йдеться в обґрунтуванні, оприлюдненому на сайті КП «Чернігівводоканал». Підприємство пояснює коригування зростанням вартості електроенергії, витрат на оплату праці та паливно-мастильних матеріалів. Загальна вартість послуг може зрости з 30 гривень 91 копійки до 77 гривень 71 копійки за кубометр. Зауваження та пропозиції, як зазначено, приймають до 19 червня включно. Поліцейські Чернігівщини впродовж вихідних розшукали трьох зниклих підлітків. Про це повідомили у прес-службі поліції Чернігівської області. Серед розшуканих двоє рідних братів 2009 та 2012 років народження, про зникнення яких повідомили у Бахмачі. Також у Чернігові знайшли 16-річного хлопця, який напередодні увечері пішов з дому та не повернувся. Усіх дітей оперативно розшукали, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Два сільськогосподарських підприємства Чернігівщини увійшли до десятки найкращих в Україні за продуктивністю молочних корів. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Фейсбук. Йдеться про ТОВ «Понори» та Лалаївської громади та ТОВ «Агрофірма» імені Шевченка Бахмацької громади. Підприємство «Понори» посіло друге місце серед найкращих в Україні, «Агрофірма» Шевченка опинилася на третьому місці. Два роки тому Суспільне вже розповідало про корову рекордсменку з підприємства «Понори» на ім'я Гава, яка давала 72 літри молока за добу. У Чернігові через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі тимчасово припинять водопостачання для частини споживачів. Воду відключать з 20 години 15 червня до 20 години 16. Обмеження стосуватимуться багатоповерхових будинків на вулиці Мстиславській 45 та 47, а також на вулиці Гончі 52, 52А та 54. Також без води будуть юридичні споживачі на вулиці Мстиславській 45 та 47. Мешканцям радять зробити запас питної води. Рухаємось далі. Україна зможе активувати екстрену кіберпідтримку ЄС для реагування на масштабні кіберінциденти. Про це повідомила прес-служба Єврокомісії, передає Укрінформ. Рада Європейського Союзу схвалила включення України до резерву кібербезпеки ЄС. Ним керує агентство ЄС із кібербезпеки ЕНІСА. Резерв надає послуги реагування на інциденти від надійних приватних постачальників. У Єврокомісії зазначили, що рішення є частиною зусиль із протидії кіберзагрозам, швидкого реагування та спільного досвіду. У травні на інженерних загородженнях Сил оборони України були знищені 1099 російських загарбників. Про це повідомив речник командування Сил підтримки Збройних сил України Максим Кравчук. За його словами, інженерні підрозділи системно нарощують загородження та застосовують безпілотні комплекси для дистанційного мінування. Також у травні були знищені 119 одиниць озброєння і військової техніки та 36 інших цілей. Дані фіксують у системі ситуаційної обізнаності «Дельта». Від 15 червня в Україні можна укладати нові контракти на військову службу Збройних сил України та інших складових сил оборони. Про це повідомило Міністерство оборони. Йдеться про піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти з чіткими термінами служби. Експериментальний проєкт діятиме 2 роки – до червня 2028 року. Контракти можна укладати на строк від 6 до 24 місяців. Після завершення терміну військовослужбовцям гарантують звільнення зі служби та відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців. Майже 42 тисячі людей переховувалися на станціях київського метро під час масованого російського обстрілу столиці. Про це повідомили УКП «Київський метрополітен». Серед тих, хто скористався підземними станціями, як укриттям, було 3400 дітей. У метрополітені нагадали, що 46 підземних станцій під час повітряної тривоги працюють цілодобово, а всі вестибюлі відкриті на вхід. Пасажирам радять мати із собою теплі речі, воду, ліки та засоби. Гігієни.
1: Новини спорту.
3: Прилучанин Назар Погорілий став срібним призером чемпіонату Європи з джиу-джитсу, що відбувся 13 червня у Румунії. Так пише інформаційний портал Чернігівщини. Юнак виступав у складі штатної збірної України в категорії чоловіків до 18 років до 85 кілограмів. У чвертьфіналі та півфіналі він переміг спортсменів з Ізраїлю та Монтенегро бойовими прийомами. У фіналі Назар поступився іншому українському спортсмену 2 балами і здобув для Прилук срібну медаль.
1: Хороше наостанок.
3: Жителька селища Березна Тетяна Чепурна передала для їдальні Чернігівської центральної районної лікарні тонну картоплі. Про це повідомив заступник голови Чернігівської районної ради Василь Леоненко. Він подякував жінці за допомогу та зазначив, що на початку червня сесія Березнянської громади також виділила 300 тисяч гривень на оплату комунальних послуг лікарні, а крім того, 1 мільйон 100 тисяч гривень громада спрямувала на підтримку Збройних сил України. У Лондоні 14 червня відбувся традиційний щорічний марш вишиванок. Про це у Фейсбуці повідомило посольство України у Сполученому Королівстві. Центральними вулицями британської столиці пройшли сотні українців, британців і представників міжнародної спільноти. Учасники акції продемонстрували підтримку України та нагадали про її боротьбу за незалежність і справедливий мир. Марш вишиванок є одним із наймасштабніших соціокультурних заходів української громади у Великій Британії.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Найближчої ночі температура повітря на Чернігівщині буде приблизно на рівні плюс 12, плюс 13 градусів за Цельсієм. Завтра ж у день, у вівторок, 16 червня, максимальна температура буде 20 із позначкою плюс. Це стосується усіх міст радіомовлення Радіо Тім. Прилук, Ніжин, Ічня, Корюківка, Куликівка та, власне, обласний центр міста Чернігів завтра варто очікувати підвищення денної температури до плюс 20. Середня вологість в області становитиме 74%, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер дутиме з південного заходу зі швидкістю до 5,5 метрів за секунду. Загалом Укргідрометцентр обіцяє завтра мінливу хмарність в області та дощ в усіх куточках регіону.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім. Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У ядрі Землі, за оцінками вчених, зосереджено 99% усього золота планети, пише науково-популярне видання «Українська наука». Уявіть на собі, весь цей скарб ховається прямо під нашими ніжками. Майже як небачений підземний сейф.
0: Цікаві факти.

0: 16 година і 19 хвилин. З вами, як завжди, на зв'язку Радіо Тім. От що цікавого хотіла у вас запитати. Чи гарно ви відноситесь до спорту? Як часто ним займаєтеся? І взагалі, яке ваше ставлення саме до бігу? Я у свій час бігом займалася приблизно з перервами, так скажемо, ще зі школи, періодично кожні 3 роки, мабуть. Потім наступала якась така перерва, а потім знову поверталася до цього заняття. Але для того, аби взяти участь в марафонах, таки потрібна регулярність, а не періодичність, так як у мене. В Одесі учасники благодійного півмарафону незламності зібрали 600 тисяч гривень на потреби українських військових. І ці кошти вони спрямують на закупівлю безпілотників і систем радіоелектронної боротьби. Напівмарафон цей відбувся в Одесі вперше за 4 роки і об'єднав понад 3,5 тисячі учасників. Усього приблизно з третини всього світу з 18 країн з'їхалися спортсмени і любителі. Разом із цивільними бігунами дистанцію долали ще понад 200 військовослужбовців, ветерани на протезах і представники реабілітаційного центру «Superhumans». Головну дистанцію на півмарафону, а саме 21 кілометр там із хвостиком, серед чоловіків найшвидше пробіг Іван Стрибков, а серед жінок перемогла Софія Гармаш. Наступні масові старти організатори планують провести у жовтні у Києві. Не так уже й швидко, тому є можливість трохи потренуватися у витривалості і доєднатися до гарної справи. І себе показати, і перевірити власні здібності, і задонатити на Збройні Сили. Що ж, коли плануємо ми з вами перший забіг? Тільки, знаєте, не кажіть, що з наступного понеділка. Бо для добрих справ все ж дедлайнів не існує. То все по відчуттям має бути.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Тім FM.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team. Там,

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
5: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61.
6: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
7: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 16 година і 42 хвилини, понеділок, 15 червня, уже серединка першого місяця літа промайнула. Промайнула просто як блискавка. Неймовірно швидко летить час. На радіо Тім саме зараз будуть класні далі історії про підтримку, про взаємодію та про віру у краще майбутнє. Українці прийшли рятувати книги затопленого видавництва і зібрали 500 000 гривень на відновлення. Одна особа точно цього не може зробити, тож ця історія далі б якраз про згуртованість.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Біда сталася 9 червня, і через прорив теплотраси гаряча вода затопила підвал видавництва у Києві. Саме там зберігалася значна частина книжок. Вода прибувала протягом кількох годин, а через високу температуру пошкодила навіть ті книги, які безпосередньо у воді не були. Щоб урятувати вцілілі книжки, у видавництві організували толоку. Десятки волонтерів, поетів, читачів, просто перехожих одразу прийшли на поділ, аби допомогти витягнути примірники, які вціліли. Волонтери працювали ланцюжками, передавали книжки з підвалу на подвір'я або на верхні поверхи будівлі. Серед пошкоджених видань – колекційне п'ятитомне зібрання творів Миколи Хвильового та книги Євгена Маланюка. У видавництві кажуть, що збитки беззаперечно будуть значними і через знищені книжки, і через пошкодження самого приміщення. Але водночас волонтерська допомога дала шанс врятувати хоча б частину фонду. За першу ж добу небайдужі українці зібрали понад 290 тисяч гривень донатів, а загалом вся зібрана сума складала майже 500 000 гривень. Тепер у видавництві планують просушувати приміщення та збережені книги, а у підвалі досі зберігається висока вологість, на жаль, так швидко наслідки ці не проходять. Втім, найцінніше – то люди, підтримка і віра. Ось іще одна доказова історія цього, і ми з вами теж продовжимо вірити у світле майбутнє і беззаперечну нашу перемогу.
1: Тім, там, де ти.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумулятори.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між людяним та людним? Суржик їх плутає. Вулиця чи площа може бути людною, де багато людей, а вчинок або керівник може бути людяним, добрим, гуманним.
0: «Сила слова».

0: 16 година і 55 хвилин. З вами Радіо Тім. Не зважайте на цю пронхливу погоду за вікном, діти, за власним планом. Бо кілька хвилин назад була злива, уже майже безхмарне небо. А продуктивна робота таки має продовжуватися. Тому я вас запрошую долучитися до свіженького випуску новин, який лунатиме в етері менш ніж за 5 хвилин. Залишайтеся разом із нами, поговоримо про події області, України та світу.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 17 година в Україні. Інформаційна служба новин в етері Тім ФМ. Почнемо з регіональних.
2: Новини Чернігівщини.
3: Упродовж минулої доби прикордонники на Чернігівщині знищили 8 російських безпілотників різних типів. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Серед ліквідованих повітряних цілей – 6 шахедів та 2 молнії. Загалом за добу підрозділи ДПСУ, які виконують бойові завдання на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Одещині, знищили 121 ворожий безпілотник. Поблизу Прилуку у дорожньо-транспортній пригоді травмувалися двоє людей. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи. Аварія сталася 12 червня на автодорозі Прилуки-Ічня. За інформацією департаменту, водій автомобіля ГАЗ-3110 виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Ford Transit, який їхав на зустріч. Унаслідок аварії водія та пасажирку ГАЗ-3110 госпіталізували до Прилуцької центральної міської лікарні. Трьох ув'язнених чернігівського СІЗО засудили за інтернет-шахрайство. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура. За даними слідства, вони розміщували неправдиві оголошення про оренду квартир і продаж авто за зниженими цінами, зокрема і для військовослужбовців. Гроші виманювали у військових, їхніх родин і волонтерів, які купували автомобілі для Збройних сил. Чернігівський районний суд призначив покарання від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла. Перша група школярів із Чернігівщини завершила двотижневий відпочинок у таборі Чернівецької області в межах проєкту «Карпатська зміна». Про це повідомив Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Чернігівської ОВА. У поїздці взяли участь 100 дітей із прифронтової області. Для них організували екскурсії, майстер-класи, спортивні активності, арт-терапію, прогулянки в гори та навчання основ керування дронами. Ініціатива спрямована на відновлення фізичного та ментального здоров'я дітей. Поліція Чернігівщини отримала 3 сучасні мобільні криміналістичні лабораторії. Про це повідомили на сайті поліції області. Лабораторії обладнали за підтримки благодійного фонду американського філантропа Говарда Баффета та передали районним відділам поліції. Вони допоможуть криміналістам оперативно працювати на місцях подій, вилучати та досліджувати речові докази, фіксувати наслідки російських обстрілів і документувати воєнні злочини відповідно до міжнародних стандартів. У регіональному ландшафтному парку Ялівщина прибрали осередки амброзії полинолистої. Як повідомляється на сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА, до робіт 11 червня долучилися працівники департаменту. Під час заходів ліквідували численні осередки цієї карантинної рослини. Амброзію видаляли разом із кореневою системою, аби запобігти її подальшому поширенню та повторному проростанню. У департаменті нагадали, що амброзія є небезпечним інвазійним видом, який витісняє місцеві рослини та виснажує ґрунти. У період цвітіння її пилок є сильним алергеном і може погіршувати самопочуття людей. Далі до міжнародних новин. Європейський Союз запроваджує додаткові санкції проти Росії у відповідь на нові атаки по Україні. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Обмеження спрямовані проти військово-промислового комплексу Росії, посередників у третіх країнах та її тіньового флоту. Під санкції потрапляють люди та організації, пов'язані з виробництвом і постачанням безпілотників, військового обладнання та обходом обмежень. Також ЄС поновив санкції за окупацію Криму до 2027 року. І повертаємось в Україну. Фінансове забезпечення мобілізованих військових і тих, хто підписав контракт, не відрізнятиметься. Про це під час спілкування з медіа повідомив заступник міністра оборони України Мстислав Банік, передає «Укрінформ». За його словами, різниця полягає у строках служби. Контрактник на бойовій посаді може звільнитися після завершення визначеного терміну служби та отримати відстрочку, тоді як мобілізований продовжуватиме службу до оголошення загальної демобілізації. Українці за січень-травень сплатили до держбюджету 77 мільярдів 400 мільйонів гривень військового збору. Про це повідомляє Державна податкова служба України. Надходження на 25,5% перевищили показник за аналогічний період минулого року. Найбільші внески забезпечили Київ, Дніпропетровська область, Львівська та Харківська. Український бізнес виділяє кошти на відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври, пошкодженого під час масованого російського удару по Києву в ніч проти 15 червня. Про це повідомляє «Укрінформ». Приватбанк спрямував на відновлювальні роботи 2 мільйони гривень власних коштів і відкрив збір для охочих долучитися. Також фінансову допомогу на відновлення лаври та Національної кіностудії імені Олександра Довженка надасть група «Нафтогазу».
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 500 у Берліні. Про це повідомляє «Укрінформ». У першому раунді відбору Калініна, яка посідає 71-е місце у рейтингу WTA, перемогла представницю Нової Зеландії Лулу Сунь із рахунком 6-4, 6-3. Матч кілька разів переносили через дощ, а у фіналі кваліфікації українка вже зіграє проти француженки Діан Парі.
1: Хороше наостанок.
3: Собака із яскраво-зеленою шерстю, яку волонтери евакуювали із Дружківки після лікування, знайшла новий дім в Ірландії. Про це розповіли у фонді 12 вартових. За даними волонтерів, тварина шукала їжу на закинутому складі і впала в бочку з харчовим барвником. Барвник не зашкодив собаці, однак її довелося лікувати після ускладнень через стерилізацію. Після відновлення ромашку передали новій родині в Ірландії. І поки це вся інформація, уже о 18:00 рівно чекайте на підсумки новин цього дня. А далі інформація від синоптиків.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: На завтра, на 16 червня, «Укргідрометцентр» прогнозує загалом хмарну погоду впродовж усього дня на Чернігівщині. Лише зранку можемо побачити сонечко. Середня вологість повітря становитиме 74%, атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний дутиме зі швидкістю до 5-5,5 метрів за секунду. І за мить про температурні показники.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Найближчої ночі у Прилуках вночі температура коливатиметься у межах плюс 12, плюс 13 за Цельсієм, а у день завтра максимальна температура 20 із позначкою плюс. Мешканці Ніжина, Ічня та Корюківки можуть сподіватися теж на схожий температурний режим. Вночі плюс 13, у день плюс 20. Мешканці обласного центру міста Чернігова та Куликівки, для вас теж наступна інформація. Вночі варто очікувати зниження температури до 13 із позначкою плюс, а в день завтра можна очікувати до 20 теплих градусів. «Укргідрометцентр» також прогнозує на завтра невеликий дощ в області.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Еспресо макіато. Програма «Курйоз Тайм» на

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У вікторіанській Англії були популярні ванни-гойдалки, повідомляє видання Інституту побуту у Великій Британії. Так, часом навігігієна могла приносити велике задоволення. Трохи як карусель у власній ванні.
0: Цікаві факти.

0: 17 година і 19 хвилин. З вами Радіо Тім. Саме час поговорити про курйозні історії і розповісти вам смішні новини. Скільки вже тих історій є з домашніми улюбленцями в мережі, і вони не закінчуються ніяк. Щоразу готують наші пухнастики якісь сюрпризи. Так ось кіт із Таїланду став зіркою мережі через свої ревнощі до господаря. Жителька Таїланду Насрін Хамі опублікувала серію фото свого кота на прізвисько Джарвіс. Він буквально не відходить від чоловіка. Пухнастий улюбленець постійно поруч, що би чоловік не робив. Чи лежить на господарю, чи обіймає його лапами і всіляко показує, що головна увага має діставатися саме йому. Особливо кумедно на світлинах виглядає, коли чоловік за обіднім столом вечеряє, а дружина намагається проявити до нього свою ніжність і турботу. І от саме в такі моменти Джарвіс одразу вмикає режим ревнивця і охороняє свого господаря. Користувачів мережі ця історія, звісно, що розчулила і насмішила. Там купа коментарів, і також люди діляться власними такими історіями. Жартують також, що в родині цій за серце чоловіка тепер змагаються двоє – дружина і кіт, який вже дуже наполегливий. Ось такий ось партнер або конкурент, я би сказала.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: І не можу не поділитися із вами, щойно прилетіла мені класна новина. Подруга найближчими днями має завітати в гості і надіслала мені повідомлення, а ми з нею не бачилися начебто вічність. Ось вам і понеділок зі своїми сюрпризами. Я уже в передчутті довгоочікуваної зустрічі, а вам хочу нагадати, аби порадувати близьку людину не обов'язково багато зусиль. Головне – бажання і знати наш студійний номер телефону. Нагадую, 093-429-88-99. Надсилайте повідомлення у Вайбері, гарячі привіти полетять у прямому ефірі і зробите когось щасливими, як от мене.
1: Team FM. Crying for tender.

можете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 17 година і 39 хвилин. З вами Радіо Тім. Розкажу далі про шоколад. Як його краще смакувати, особливо у літню спеку.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Довели уже вчені, що справді шоколад із холодильника може здаватися смачнішим. Наукове пояснення уже є. Оксфордський університет мав таку справу, а саме Чарльз Спенс. І він, як науковець, вважає, що охолодження змінює не лише саму температуру шоколаду, а й наші смакові враження. По-перше, холодна плитка ламається з виразнішим хрускотом, а приємний звук їжі завжди додає задоволення. По-друге, охолоджений шоколад повільніше тане в роті, і тому смак розкривається поступово, і момент нашого задоволення триває довше. А по-третє, є ще психологічний ефект. Вважається, що наш мозок сприймає продукти з холодильника як більш свіжі, і крім того, холод може трохи приглушити надмірну солодкість або гіркоту шоколаду, в залежності від того, що вам більше до смаку. Але навіть якщо шоколад із холодильника здається смачнішим, все ж варто їсти його помірно. Особливо, якщо це йдеться про продукти з надмірною кількістю цукру. Дякуємо, звісно, Оксфордському університету за поради про те, як це зробити. Як зупинити себе, коли так хочеться посмакувати шоколадом. А якщо він ще й охолоджений, а якщо це ще шоколадне морозиво. Словом, поради то є, а от на практиці це не працює. Ніяк себе не можна зупинити в задоволенні. Та і чи варто? Порада від мене. Нехай завжди у вас в запасах, десь на верхній поличці в холодильнику буде та сама шоколадка про запас, а у морозильці кілька пачок найулюбленішого морозива. Сезон морозива не відкрито, бо він офіційно цілорічно триває. А шоколаду то тим паче.
1: Тім, там де ти.

0: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
3: Програма «Сила слова».
4: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято». Але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
3: Сила слова.

0: 17 година і 55 хвилин. Зовсім трішки часу залишилося до підсумкового випуску новин на Радіо Тім. За одну музичну композицію почуємось знову і поговоримо про важливі події дня. Залишайтеся разом з Тім ФМ. Гурт не ждали, далі лунатиме на хвилі гарного настрою, на хвилі Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.
1: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 година в Україні. Ви слухаєте радіо Тім, і це підсумковий випуск новин за понеділок 15 червня. Розпочнемо з основних подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Упродовж минулої доби російські війська атакували об'єкти енергетики та зв'язку на Чернігівщині. Також є пошкодження житлових будинків. Про наслідки ворожих ударів повідомили в поліції Чернігівської області, а також начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Зокрема, в день 14 червня в селі Сосниця Корюківського району через російську атаку пошкоджень зазнали 8 приватних будинків. У селі Неданчичі Чернігівського району внаслідок атаки безпілотника пошкоджено скління вікон одного з приватних будинків. Правоохоронці документують наслідки ударів та збирають докази воєнних злочинів Росії. За минулий тиждень з прикордоння Чернігівщини, яке регулярно обстрілюють російські війська, виїхали 73 людини. Йдеться про період з 8 по 14 червня. Серед тих, хто виїхав, 15 дітей. За словами В'ячеслава Чауса, троє людей переїхали за межі області, решта залишилися на Чернігівщині. У Дмитрівській громаді обмежили рух мототранспорту з підвищеним рівнем шуму. Як ідеться на сайті Дмитрівської селищної територіальної громади, обмеження стосуються мотоциклів, мопедів, скутерів, квадроциклів та інших транспортних засобів без справних глушників. Йдеться також про транспорт із вихлопними системами типу прямотік або іншими пристроями, що підсилюють шум. Рішення ухвалили для забезпечення громадського порядку та дотримання тиші в умовах воєнного стану. На Чернігівщині у межах програми «Скринінг здоров'я 40+» обстежили вже понад 1600 жителів області. До реалізації програми долучилися 23 медичні заклади. Ще два заклади – Лосинівський та Парафіївський центри первинної медико-санітарної допомоги – подали заявки до Національної служби здоров'я України для участі у програмі. У Прилуках послуга скринінгу поки що недоступна. За словами В'ячеслава Чауса, до програми має доєднатися саме Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги, а профільному управлінню доручили провести нараду з районною військовою адміністрацією, міською радою та керівництвом медзакладу. У Чернігові через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі тимчасово припинять водопостачання для частини споживачів. Воду відключать з 20-ї години 15 червня до 20-ї години 16-го. Обмеження стосуватимуться багатоповерхових будинків на вулиці Мстиславській 45 та 47, а також на вулиці Гончій 52, 52А та 54. Також без води будуть юридичні споживачі на вулиці Мстиславській 45 та 47. Мешканцям радять зробити запас питної води. Рухаємось далі до більш масштабних новин. Росія продовжує використовувати повітряний простір Білорусі для атак ударними дронами по Україні. Про це в телеетері заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, безпілотники заходять із території Росії, рухаються вздовж українсько-білоруського кордону, частина перетинає повітряний простір Білорусі і далі заходить у глиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість на останню масовану російську атаку по Києву, під час якої були пошкоджені об'єкти на території Києво-Печерської лаври. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Громадське. Зеленський назвав удар по Києво-Печерській лаврі атакою на українську історію. Уночі проти 15 червня російські війська запустили по Україні 681 засіб повітряного нападу, 70 ракет і 611 без пілотників різних типів. Сили оборони збили або подавили 632 цілі, серед них 50 ракет і 582 безпілотники. Основним напрямком удару був Київ, також ракетами атакували Дніпро та Харків. З 15 червня в Україні можна укладати нові контракти на військову службу Збройних сил України та інших складових сил оборони. Про це повідомило Міністерство оборони. Йдеться про піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти з чіткими термінами служби. Експериментальний проєкт діятиме 2 роки – до червня 2028-го. Контракти можна укладати на строки від 6 до 24 місяців. Після завершення терміну військовослужбовцям гарантують звільнення зі служби та відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців. Україна за перші 6 місяців 2006 року погодила 23 нові експортні напрямки на торгівельних умовах для вітчизняної продукції. Про це повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Це більше, ніж за весь 2025 рік, коли було відкрито 22 нові ринки. Українські виробники зможуть постачати за кордон, зокрема, корми, яєчні продукти, м'ясо, молочну продукцію, борошно та рослини для посадки.
1: Новини спорту.
3: Прилучанин Назар Погорілий став срібним призером чемпіонату Європи з джиу-джитсу, що відбувся 13 червня у Румунії. Пише інформаційний портал Чернігівщини. Юнак виступав у складі штатної збірної України в категорії чоловіків до 18 років і до 85 кілограмів. У чвертьфіналі та в півфіналі він переміг спортсменів з Ізраїлю та Монтенегро. У фіналі Назар поступився іншому українському спортсмену 2 балами і здобув для Прилук срібну медаль. Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 500 у Берліні. Про це повідомляє Укрінформ. У першому раунді відбору Калініна, яка посідає 71-е місце у рейтингу, перемогла представницю Нової Зеландії Лулу Сунь із рахунком 6-4, 6-3. Це був підсумковий випуск новин за понеділок. Далі – погода.
2: Новини на Тім-ФМ.
1: Ви слухаєте Тім-ФМ. Тім – там, де ти.
2: Погода.
3: Завтра середня вологість повітря в області становитиме 74%. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Укргідрометцентр на завтра, на 16 червня, прогнозує хмарну погоду із проясненнями. Також синоптики попереджають про можливі опади у вигляді дощу. Вітер південно-західний, швидкість його становитиме до 5,5 метрів за секунду. Найближчої ночі температура повітря на Чернігівщині коливатиметься у межах плюс 12, плюс 13 за Цельсієм. У день завтра у Прилуках максимальна температура 20 із позначкою плюс. У Ніжині, Ічні та Курюківці денна температура коливатиметься від 18 до 20 теплих градусів. І в обласному центрі в місті Чернігові та у Куликівці можна сподіватися теж на 20 теплих градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
2: Програма «Від душі».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Стукіт серця видають серцеві клапани під час закриття та відкриття, повідомляє медична енциклопедія для всіх. Наші серця – справжні майстри ритму, тож прислухайтеся до їхньої мелодії. Інколи вона краща за будь-який плейлист.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: 18:21. З вами Радіо Тім. Нагадаю, стартувала наша традиційна програма у цій порі «Від душі». До слова, сьогодні відзначається День сили посмішки. Дуже позитивне свято, і воно нам нагадує, що саме посмішка може змінити настрій ось так миттєво. Полегшить спілкування і навіть іноді може допомогти порозумітися з людьми. Вона може підтримати, розрядити напружену ситуацію або подарувати комусь кілька приємних секунд. А ще дослідники пов'язують посмішку зі зниженням рівня стресу, кращим настроєм і позитивним впливом на самопочуття. Тож, сьогодні є привід, хороший привід усміхнутися собі у дзеркало, усміхнутися близьким або просто випадковому перехожому. І, можливо, ця маленька дрібничка зробить ваш день трішки легшим, а ще чийсь день приємнішим. Я допоможу вам у цьому обов'язково, бо дуже вже люблю робити приємні речі без приводу. Тож, охоче чекаю ваші повідомлення на Viber студії 093-429-88. Напишіть кілька приємних слів привітання колегам, друзям, близьким, знайомим. Я обов'язково озвучу і будемо піднімати настрій собі ще більше.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Team FM.

Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 18 година і 43 хвилини у студії. З вами Радіо Тім. Літо минає дуже швидко, але, знаєте, варто зробити такий невеличкий список справ, які варто зробити влітку, які хочеться зробити, повторити і запам'ятати на усе життя ці емоції. Серед варіантів – піти на концерт або кіносеанс «Просто небо». Погуглити треба, де то можна знайти такі варіанти і такі класні локації. Обов'язково запастися тепленьким чаєм і засобом від комарів, це точно. Можна влаштувати пікнік із фотосесією або відвідати парк розваг, запустити з дітлахами повітряного змія, організувати вечірку з друзями. Словом, ідей є безліч. Є тут навіть інтернет не знадобиться, аби все-таки вирішити, що саме вам до вподоби. Можна прогулятися пішки якимось парком, гарним заповідником. А якщо хочеться вдома, можна присвятити день і зробити, наприклад, класні якісь авторські коктейлі, лимонади або домашнє морозиво. Рецептів в мережі купа, точно можна знайти щось, що сподобається. Головне, знаєте, не відкладати все на потім і на колись, бо із таких простих речей складається відпустка, вихідні, літо та життя загалом.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Не відкладайте також і приємні моменти. Порадуйте близьких, зробіть сюрприз і привітайте з нагоди дня народження, професійного свята, а можна і без приводу передати вітання через вашу радіоведучу Настю. Чекаю ваші повідомлення на Viber студії 093-429-88-99. Напишіть кілька класних, приємних слів. Можна поставити смайлик, я вже якось інтерпретую це все у слова.
1: Тім FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Самий кращий подарок. Тут одразу дві помилки. По-перше, не самий кращий, а найкращий. По-друге, не подарок, а подарунок. Якщо ви хочете сказати ще вишуканіше – гостинець.
0: «Сила слова».

0: 18 година і 56 хвилин. З вами Радіо Тім. Варто ще трішки почекати і будемо вкотре слухати про хороші новини цього дня. Поговоримо про те, що класного, позитивного і потрібного сталося і в області, в Україні, та і у світі загалом. Далі Скайлер прослухаємо на Радіо Тім і почуємося знову.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.
3: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Що ж, маємо 19 годину, ви слухаєте Радіо Тім, і це дайджест хороших новин дня. Давайте розпочнемо з того хорошого, що відбувалося в області.
4: Новини Чернігівщини.
3: Поліція Чернігівщини отримала 3 сучасні мобільні криміналістичні лабораторії. Про це повідомила і сама поліція на сайті. Лабораторії обладнані для підтримки благодійного фонду американського філантропа Говарда Баффета, передали їх районним відділам поліції. Допоможуть вони криміналістам оперативно працювати на місцях подій, вилучати та досліджувати речові докази. У Горбачівському лісництві завершили капітальний ремонт лісової дороги протяжністю 2 кілометри 800 метрів. За повідомленням Північного лісового офісу, будівництво цієї дороги розпочали ще до реформи лісової галузі. Проте тоді через нештачу фінансування проєкт не вдалося завершити. Зараз дорога забезпечить оперативний доступ лісової охорони до масивів для патрулювання, полегшить під'їзд покупців до проміжного складу і користуватись нею можуть мешканці навколишніх населених пунктів. 2 сільгосппідприємства Чернігівщини увійшли до десятки найкращих в Україні за продуктивністю молочних корів. Про це повідомив В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Фейсбук. Йдеться про ТОВ «Понори» та Лаївської громади та агрофірма імені Шевченка з Бахмачини. Підприємство «Понори» посіло друге місце серед найкращих в Україні. Агрофірма імені Шевченка опинилася на третьому місці. Вже 2 роки тому Суспільне розповідало про ці підприємства, а саме на підприємстві «Понори» є корова-рекордсменка на ім'я Гава, яка давала ще тоді 72 літри молока за добу. У Мизинському національному природному парку на Чернігівщині облаштували нову локацію для відвідувачів. Це вольєр із фазанами. Як розповів Суспільному виконувач обов'язків директора парку Володимир Сидоренко, його зробили із будматеріалів, які залишилися після будівництва альтанки. У вольєрі живуть нині 2 пари фазанів. Згодом поруч планують облаштувати ще один вольєр для павичів. Жителька селища Березна Тетяна Чепурна передала для їдальні Чернігівської центральної районної лікарні тонну картоплі. Подякували жінці за допомогу, а також Василь Леоненко, заступник голови Чернігівської райради, зазначив, що на початку червня сесія Березнянської громади також виділила 300 тисяч гривень на оплату комунальних послуг лікарні. Перша група школярів із Чернігівщини вже завершила 2-тижневий відпочинок у таборі Чернівецької області у межах проєкту «Карпатська зміна». У поїздці взяли участь 100 дітей із прифронтової області. Для них там організовували екскурсії, майстер-класи, спортивні активності, арт-терапію, прогулянку в гори та навчання основ керування дронами. Ініціатива спрямована на відновлення фізичного та ментального здоров'я дітей. Трішки ширше розглянемо. Україна зможе активувати екстрену кіберпідтримку Європейського Союзу для реагування на масштабні кіберінциденти. Про це повідомила прес-служба Єврокомісії. Рада ЄС ухвалила включення України до резерву кібербезпеки. Резерв надає послуги реагування на інциденти від надійних приватних постачальників. Також у Єврокомісії зазначили, що рішення це є частиною зусиль із протидії кіберзагрозам, швидкого реагування та спільного досвіду. Військово-морські сили Збройних сил України отримали ще один протимінний корабель від Нідерландів. Судно класу «Алькмаар» передали в межах коаліції морських спроможностей. Корабель призначений для пошуку, ідентифікації та знешкодження морських мін у прибережних і відкритих водах. А у Лондоні 14 червня вчора відбувся традиційний щорічний марш вишиванок. Про це у Фейсбук повідомило посольство України у Сполученому Королівстві. Центральними вулицями британської столиці пройшли сотні українців, британців і представників міжнародної спільноти. Учасники акції продемонстрували підтримку України та нагадали про її боротьбу за незалежність і справедливий мир.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
4: Погода.
3: І про погоду ще кілька слів варто сказати. Найближчої ночі температура повітря на Чернігівщині коливатиметься від плюс 12 до плюс 13 за Цельсієм. У день же завтра, у вівторок, максимальна температура буде 20 із позначкою плюс. Це стосується усієї області. У Прилуках, Ніжині, Ічні, Корюківці, Куликівці та, власне, в обласному центрі в місті Чернігові завтра очікуємо підвищення денної температури до плюс 20. Середня вологість повітря в області становитиме 74%, а атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер дутиме південно-західного напрямку і загалом завтра в області мінлива хмарність і можливий дощ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
3: Далі для вас традиційно хіт-парад топ-10, хітова година і тільки музика. Класні треки для настрою, для натхнення, можливо, для роздумів. Тут вже на смак кожного. Тому залишаю вам музику. Я, Настя, як завжди, маю бігти і встигнути все. Знаю, то нереально, але не відмовляйте мене. Бажаю вам спокійного вечора, тихої ночі і завтра зранку я уже з вами. Бувайте!
0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Ваш краділянка, топ-10».

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10». Сьогодні у випуску говоримо про головні культурні події тижня. Розберемо архівні кінотаємниці Кузьми Скрябіна. Зацінимо свіжі релізи та з'ясуємо, хто з артистів нової хвилі знову б'є рекорди за швидкістю повних аншлагів. «Важка ділянка топ-10». Почнемо з дуже теплої прем'єри. Аліна Гросу випустила авторську пісню «Мій рай», присвячену найціннішому – родині. Як створювався трек, сама Аліна розповідає так, що зайвих слів не треба.
2: «Мій рай для мене – це і мій внутрішній світ, коли поряд сім'я є, коли я бачу свого синочка. Насправді, я з кожним роком все більше і більше ціную свою сім'ю. Хай вона сумна, але вона створена в моєму житті під час кохання. Чомусь, видно, як творчій людині, мені хотілось трішки постраждати. От. Я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими».
1: І просто зараз перша прем'єра ефіру. Гросу, «Мій рай». Слухаємо.

Ми розпочали з особистого родинного вибуху емоцій, і наступна новина підхоплює цю важливу тему, але вже в масштабах усієї країни. Тіна Кароль та Сергій Жадан разом із гуртом «Жадан і собаки» презентували відеороботу на пісню «Ніч». Кліп знімали у Харкові, а головними героями стало справжнє подружжя військовослужбовців бригади «Хартія» – Катерина та Євген, які служать разом. Харківський метрополітен – реальні люди та місто, яке продовжує боротися. Оцінюємо колаборацію просто зараз.

Щойно в нашому ефірі відзвучала «Ніч». Велика спільна пісня Тіни Кароль та Сергія Жадана. А тепер до інших новинок. Свій свіжий ритмічний сингл «Dark Disco» презентує Джері Хейл, відкриваючи для слухачів рейвовий, готичний та містичний бік нічного життя. Відео для артистки зняв Алан Бадоєв, знімавши в кадрі естетику бароко та епатаж балету «Фрідом». Сама співачка зізналася, що довго не наважувалася на такий темп, але тепер свідомо обирає свободу бути собою. Тим часом в Україні стартує відбірковий конкурс легендарного фестивалю «Червона рута». Регіональні прослуховування охоплять 24 області України, а також Варшаву та Лондон. Організатори чекають на виконавців усіх жанрів – від рок-сцени до автентичного фольклору. Фестиваль існує з 1989 року, і цілком можливо, що майбутня зірка, яка змінить наші чарти, саме зараз заповнює анкету на участь. Після успіху на Євробаченні гурт «Циферблат» анонсував масштабний концертний камбек. Вже цього місяця музиканти виступлять у Києві та Львові, де вперше наживо презентують нові україномовні композиції з майбутнього альбому «Меланхолія», а також зіграють улюблені треки з платівки «Перетворення». Ще одна гучна подія. Наприкінці літа відбудеться велика прем'єра документального фільму «Кузьма. Страшно веселий». В основі стрічки сотні годин унікальних архівних відео та аудіозаписів, більшість із яких світ побачить уперше. Це чесний шлях Андрія Кузьменка від Новояворівська до статусу легенди. Історія людини, яку любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Покази заплановані в Україні та у понад 20 країнах світу. До великої прем'єри ще є час, а згадати неповторну енергію лідера «Скрябіна» можемо просто зараз. Попереду коротка пауза, після якої важка ділянка повернеться із новинками від «Паліндрома», залаштунковими таємницями американського туру «Як так» та унікальним класичним вінілом, який записували під час блекаутів. Не перемикайтеся. Гурт «Скрябін».

0: Стім FM.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

І знову привіт усім, хто з нами. Програма «Важка ділянка» повертається, і ми продовжуємо огляд головних культурних та музичних подій. Зараз ми занурюємося в абсолютно нову музичну реальність. Степан Бурбан, більш відомий як Паліндром, представив першу частину свого нового альбому «Декілька пісень невизначеності. Частина перша». Цей реліз присвячений прийняттю крихкості нашого світу та умінню жити в умовах постійних змін. Музично-класичний реп тут перетинається із металом і построком. Непростий матеріал для непростих часів. Слухаємо пісню «Sense» прямо зараз.

Щойно прозвучав новий сингл «Sense» від «Паліндрома». Співак як так розповів, що під час американського туру отримав перелом ноги. Спочатку артист думав, що просто підвернув її на нерівній сцені, але обстеження показало складну травму. Попри це, Ярослав не скасував жодного виступу. Записував пісні та працював без зупинок, зазначивши, що просто не вміє випадати з процесу і лежати вдома. Сила духу, як вона є. Тим часом свою історію продовжив фестиваль краєвої рок-музики у Вінниці «Мама не кричи», який збирає місцеві гурти ще з буремних 90-х. Тоді він мав різні назви – «Рок-парад», «Жабурятник», «Кавалерка». Цього разу на сцені об'єдналися 8 гуртів з Вінниці, Гнівані, Могилева-Подільського та Київської області. Проте цьогорічний захід пройшов у тіні великої втрати. Буквально за 5 днів до початку фестивалю пішов із життя Олександр Шемет, відомий журналіст, публіцист та один із головних засновників і двигунів цього рок-руху. Світла пам'ять діячу. Попри біль, команда не скасовує проєкт, адже його велика справа має жити далі у творчості молодих виконавців. У столиці презентували справжній культурний прецедент. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» випустив першу в історії вінілову платівку сучасної української класичної музики під назвою «Спроможні». До альбому увійшли твори видатних композиторів, які вже звучали на сценах Карнегі-Холу та Берлінської філармонії, зокрема «Місто Марії» Золтана Алмаші. Альбом записували в будинку звукозапису українського радіо в умовах суворих блекаутів та повітряних тривог. А на презентацію завітав генеральний менеджер «Метрополін Опер» Пітер Гелп. Масштаб, який справді захоплює. Сад-світ продовжує свій тур «Місце сили» і, схоже, цього літа він уже претендує на звання одного з найуспішніших турів української альтернативної сцени. Квитки на концерти розлітаються за лічені години, забезпечуючи постпанковому артисту абсолютні аншлаги. Одна з причин такого шаленого відгуку слухачів – сингл «Напевно ти». Цим треком ми і завершуємо наш випуск. Слухайте своє, підтримуйте українських артистів, ходіть на живі концерти та відкривайте нові імена. З вами був Андрій Чиж і програма «Важка ділянка». До зустрічі за тиждень.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4

0: Програма «Сила слова».
1: Часто вдома ми відкриваємо форточку. Але українською це «кватирка», а вікна ми не відкриваємо, а відчиняємо. Запам'ятайте просте правило. Те, що на замку чи засувці двері, вікна відчиняємо. А те, що потребує зусиль або розкриття, книжку, очі, рот, розгортаємо або відкриваємо.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

був дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся лише.

дерева гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин прискорює пульс наш.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Натім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось, дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Інший день, інша музика. Тім 95.7. I find my way through the darkness.

0: Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова».

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: очі тюрма. Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.